0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ, қатра наи дарёи қатра наи дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ.
1: ختم شد بر کمال لطف سخن، هرچی بعد از کمال نقصان است.
0: یک غزلی دلاشو.

мақбараи мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ. Мақбараи мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ёдгории муҳими таърихию меъморӣ буда, дар маркази шаҳри Колоби Тоҷикистон ҷойгир аст. Мақбара аз чанд утоқи гунбаспӯш иборат буда, онҳо тавассути роҳравҳо ба ҳам пайваст шудаанд ва аз самтҳои ғарб, шимол ва шарқ даромадгоҳ доранд. Дар утоқи маркази марқади мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ хоҳаронаш Моҳи Хуросон ва Офтоби Пинҳон, писар ва дигар наздиконаш ҷойгир шуданд. Мақбара дар охири асри 14-ум бо садки анъанавии чортоқӣ то исломӣ бунёд гардидааст. Усули чидани хишт бо тарзи ду ҷуфта ва се ҷуфта, ки хоси меъмории асрҳои 9-ум ва 10-ум мебошад. Солҳои 1974 то 1979 лоиҳаи нави таъмир таҳия гардид. Солҳои 1993 то 1998 ба муносибати 680 солагии Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ даромадгоҳ ва намои асосии кошинкорӣ карда шуд. Бо шарофати пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ҳангоми таҷлили ҷашни 2700 солагии шаҳри Колоб, бино пурра таҷдид ва навсозӣ гардид. Имрӯз мақбара ҳамчун яке аз муқаддастарин зиёратгоҳҳо ва ёдгориҳои арзишманди фарҳангии Тоҷикистон шинохта мешавад.

табл сӯзи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пӯчро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зи бемағзи аст.

0: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
1: Хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст. басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст. оре, зодгоҳи офтоб аст.

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоишдаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобаракат дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва танзиҳатию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, бинокори муваффақ ва шоир маъруф Ниёзӣ буд. Ногуфта намонад, нигоштаҳои ӯ дар саҳифаи иҷтимоии Facebook нашр мешаванд, ки ҳаводорони худро доранд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пайдарпайро орзу дорем. вقتی با برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید با شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم محرر برنا تقایوه کارگردان موجگل یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳане меҳан
1: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам

0: андарзи пирони маърифа.
1: бепархез то бад нагардад ном ки бадном гети набинад акон.
2: андарзи пирони маърифат.
3: бо шунидани бахши навбатии барнома шумо метавонед сомиёни иззатманд боз ҳам ҷаҳони маънавиятонро ғанӣ гардонед. бузурге мегӯяд ки он чи гузашт барнагардад. гузаштаро фикр кардан ва аз он чи ки аз даст рафтааст ғусса хӯрдан фоида надорад. ин одат кушандаи орзуҳо дар қалб аст. орзуву хоҳишеро ки ҳаёти наву шукуфоро дар бар дорад, маҳз ҳамин ғуссаҳои рӯзи гузашта ба коми фано мекашад. инсони оқилу фарзона аз кори гузашта ғам намехӯрад, зеро бо ғусса хӯрдан гузашта бар намегардад ва ё ислоҳ намешавад. оё мешавад ки маҷрои дарьёро ба қафо гардонӣ? оё имконпазир аст ки офтобро ба ҷое ки аз он ҷо тулӯъ кардааст баргардонӣ? барои кори гузашта ғусса хӯрдан мисоли ҳамин гуфтаҳост ва ҳамагӣ ғайриимкон аст. ба гузашта печидану онро тадбир ҷустан ва вақтро зоеъ гузаронидан боиси номукаммал гаштани нақшаву корҳои оянда аст.

ҳозира ро сарфи назар кардану ба корҳои гузашта андармон шудану тадбир ҷустан нишони камақлии мост. Қонуни дунё чунин аст ки шабу рӯз пайи ҳам пеш меравад. Дарьё ҳамеша ба пеш ҳаракат мекунад, солу моҳ ва ҳафтаҳо низ ҳамчунин. Пас қадри андеша намо, шунавандаи азиз, бо чунин маҷрои зиндагӣ мухолифат кардану муқобили он шино кардан магар камоли беақлӣ нест?

ин буд шунавандаҳои азиз бахши андарзи пирони маърифат аз барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур ки ба самъатон расид. бахшҳои дигари мо идома дорад. дар идома низ моро ҳамроҳ бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷи барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиғзода салом шунавандагони азиз. 2 июн аъзои шӯрои гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ барномаи шаръакии кишварӣ барои Тоҷикистонро барои солҳои 2026-2032 қабул намуд. Барномаи шаръакии кишварӣ барои Тоҷикистон стратегияи гурӯҳи Бонки ҷаҳониро ҷиҳати дастгирии гузариш ба самти рушди устувор ва тобовар, ки ба рушди бахши хусусӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ мусоидат мекунад, муқаррар менамояд. Санади мазкур бо стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ҳамоҳанг буда ба беҳтарсозии дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ, хизматрасониҳо ва имкониятҳои иқтисодӣ равона шудааст. در مجموع برنامه شریکی کشوری با بلند برداشتن تاباور اقتصادی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است. طبق اطلاع نماینده دومی جمهوری تاجیکستان در نزد بانک جهانی و خزینه بین المللی اسعار پیرو امیرزاده اعضای شورای بانک جهانی قبول سند مذکور را برای کشوری ما مهم و سری وقت دانسته آن را در همکاری تاجیکستان با گروه بانک جهانی در دوره سالهای 2026-2032 همچون سند استراتژی تاکید کرد. سند مذکور با نظرداشت عملی گشتن اصلاح تی سوهاوی میتواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلار مبلغ گذاری امتیازناک و سرمایه خصوصی را برای توجیکستان جلب نماید. дирӯз дар шаҳри Самарқанд маросими ифтитиҳи намоишгоҳи байналмилали Эко Экспо Сентрал Азия 2026 баргузор гардид. Дар чорабинии намояндагони кишварҳои осиёи марказӣ ва беш аз 180 давлати ҷаҳон, роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, сармоягузорон, истеҳсолкунандагони маҳсулоти экологӣ, коршиносон ва намояндагони сохторҳои давлатӣ иштирок намуданд. Раиси кумитаи миллии экология ва тағйирёбии иқлими ин кишвар Азиз Абдулҳакимов зимни суханронӣ таъкид кард, ки намоишгоҳи мазкур бояд ба платформаи ҳамкории байналмилалӣ дар самти рушди иқтисоди сабз, татбиқи технологияҳои экологӣ ва ҷалби сармоягузорӣ табдил ёбад. Ба гуфтаи ӯ, Эко Экспо Сентрал Азия метавонад ҳамчун пули технологӣ миёни Осиёи Марказӣ ва

Руди Чангов. Дар чанг руди Чангов мӯ карда шона маҳтоб, ҳамчун парии обӣ берун барояд аз об. Истора акси худро бинад дар оби Чангов, дар он бишуста рӯяш хуршед хезад аз хоб. Тиру камони Рустам аз мавҷи ӯ бихезад, бар хӯшаҳои ангур сад ранги худ бирезад. Ҷонбахши рӯҳ афсос савту суруди Чангов навад дигар ба олам руди чу руди Чангов. Рухсори гулрухонаш пурнур аз ӯ чу оташ, зӯ себи қадди обӣ гардад хушобу дилкаш. Аз савти шӯхи Чангов дилбанда шуд ба дилбар, аз саркашию мастиш моем шӯху Қайсар. Гар бишнави ту боре шери равони Чангов, хоҳӣ ҳамеша будан андар карони Чангов. Эй руди шӯхи Чангов, покиву босафоӣ, доим тарона хонӣ, хушлаҳну хушнавоӣ.

деҳи Шопур. Дар ин деҳа, ки Шопур аст номаш, на шоҳе будаву на шаҳ нишаста, вале аз шоҳроҳи деҳаи ман ҳазорон марди майдонҳо гузашта. Надорад булбуле дар боғзораш, вале фарзандҳояш булбулавоз, суруду сабти шамси дин ба олам аз ин ҷо баркушода боли парвоз. Гувоҳӣ медиҳад ангури нобаш, ки кори мардумаш поку ҳалол аст, пасоб асту пур аз гил гарчи обаш, дили ҳар зодааш софу зулол аст.

Рози зиндагӣ. Шири субҳ аз деги шабҳо медамад бо тобу табҳо, жолаи ахтар ба гейсу бӯса дода рӯи қоқу, мӯи заррин карда шона, офтоб аз пушти хона, рӯзи нав оранд бар мо, рӯзии нав баҳри фардо.

0: ҳазор ҷаҳд бикардам ки ёри ман бошӣ, мурод бахши дили беқарори ман бошӣ.
1: чароғи дидаи шабзиндадори ман гардӣ, аниси хотири умедвори ман бошӣ.
0: бо радиои фарҳанг бошӣ.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو گلبهار روزی‌زاده. در روز از شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردیده است. عین حال همکارمان گلرون یاززاده در این چهارمینی قرار دارد و از رفت این جلسه مهم به ما مستقیما گزارش می‌دهد. مرحمت گلرو.
2: ташаккур. Ҷаласа таҳти раёсати ҳамраисони вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон, вазири федералии энергетикаи ҷумҳурии исломии покистон бо иштироки ҳайатҳои васеи ҳар ду ҷониб идома ёфт. дар ҷаласа таъкид гардид, ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои судманди тоҷикистону покистон бо иродаи сиёсии роҳбарияти олии кишварҳо дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дошта, барои густариши минбаъдаи собит робитаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ имкониятҳои назаррас мавҷуд мебошад. Айни ҳол ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Маҳмуд Мирзоиён, корманди вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. Хуб, мегуфтед ки миёни ҳайатҳои дуҷониба таи ду рӯзе ки сурат гирифт, чӣ натиҷагирӣ карда шуд?
3: ҷаласаи комиссияи ҳаштуми муштараки байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистон маҷмӯи ҳамкориҳои дуҷонибаи ду кишвар баррасӣ гардида, таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои иқтисодӣ ва рушди иқтисодӣ, энергетика, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ гузашта, яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ дар инҷо зиёд намудани гардиши мол байни ду кишвар ба ҳисоб рафта. Яке аз мавзӯъҳои дигаре ки байни ҳамраисони комиссия ва ҳайатро баррасӣ гардидан, ин ҳарчи тезтар ба истифода додани лоиҳаи минтақавӣ интиқол нерӯи барқи касри ҳазор буд, ки имконият фароҳам меоварад лазиши савдоро байни ду кишвар боз ҳам дар солона 200 миллион доллар зиёд намояд.
2: хуб, баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланд барои ҷумҳурии тоҷикистон чӣ аҳамият дорад?
3: баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланд, яъне комиссияи байни ҳукумати миёни давлатҳо, на танҳо бо ҷумҳурии исломи покистон ва дигар давлатҳо имконият фароҳам меорад, ки ҳамкориҳои дӯстона ва мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон бо дигар кишварҳо, аз ҷумла ҷумҳурии исломии покистон, боз ҳам тақвият ёбад ва дар ин замина мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари кишвари рушдёбанда ва дорои имконияти бузурги сармоягузорӣ дар меҳвари ҳамкориҳои байналмилалӣ қарор гирад.
2: дар назар аст дар фароварди маҷлис аз ҷониби ҳамраисон протоколи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмии техникии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистон ба имзо расонида шавад. гулрун ёззода, радиои фарҳанг.
1: ташаккур гулрӯ. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо нашри махсуси барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. саломат бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: 60 ثانیه.
1: 4-5 июни соли равон дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат баргузор мегардад. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон иттилоъ доданд. Дар чорабини байналмилалӣ иштироки намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар кишварҳо дар назар дошта шудааст. Ба форум ҳамчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ шарикони рушд ва намояндагони воситаҳои ахбори омма даъват гардиданд. Иштирокдорони форум метавонанд дар намоишгоҳ дар бораи ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик, чаканидӯзӣ, кулолгарӣ, зардӯзӣ, кандакорӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳои суннатӣ маълумоти муфассал гиранд, зеро маҳз ҳунарҳои мардумӣ яке аз бахшҳои муҳими рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Дар доираи форум вохӯриҳои соҳибкорӣ дар шакли B2B баргузор мешаванд, ки барои ташкили ҳамкориҳои нав ва ҷалби сармоягузорӣ мусоидат мекунад. در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.

Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 21

Илова бар ду маънии боло, калимаи фарсӣ ё парсӣ дар тӯли таърихи адабии мо ҳатто то имрӯз баробар бо дарӣ буда ва бисёр вақт фарсӣ ба ҷои дарӣ ба кор рафтааст. Баъзеҳо бар ин боваранд ки дар аҳди сосонӣ ва сабаби ин ки парсик ба паҳлавии сосонӣ тааллуқ мегирифт, истилоҳи дарӣ ғайр аз луғати парсӣ буда, аммо пас аз ислом ин ду ном ба як мафҳум итлоқ гардид. Ҳамчунин бояд хотир нишон кард ки гоҳи муаллифони араб истилоҳи забони парсиро ҷудо аз дарӣ ном бурдаанд ки дар ин ҳолат мақсудашон аз парсӣ гоҳи забони паҳлавӣ буда ва гоҳи фаҳлавиёт. Муаллифи китобу лмуъҷам, чунон ки медонем, гоҳи истилоҳи фарсии дарӣро ба кор бурда ва замони дарӣ ва парсиро мурадифи ҳам навиштааст. калимаи парсӣ ба маънои суруд ва оҳанг низ ҳаст ва ин шеъри манучеҳрӣ дар мавриди яке аз оҳангҳои қадим ба кор рафтааст. як мурғ суруди парсӣ гӯяд, як мурғ суруди маврон.

Боби сеюм. Забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор.

бо ҷилавгирӣ аз такрори матлабҳои мазкур ҳамин нуктаро бояд зикр кард ки дар остонаи пайдоиш ва нуфузи ислом дар ниҳоди давлати бузурги сосониён нишонаҳои заъф ва нотавонии сиёсиву низомӣ падид омада буданд. ин амр пеш аз ҳама натиҷаи ҷангҳои тӯлонӣ ва муҳорибаҳои пай дар пайи беш аз 20 солаи хусрави парвиз 589-628 бо ҳайториён, туркон ва алал хусус бо румиён буд. дар баробари ин сосониён аз нерӯи рӯзафзуни арабҳо дар ғафлат монданд ва ё агар аз он огоҳ бошанд ҳам ба ин нерӯи навзуҳур бо чашми таҳқир нигаристанд. муносибати беэътиноёнаи хусрави парвиз ба номаи пайғамбари ислом ва сафири ӯ ин қазияро тасдиқ мекунад. пас аз хусрави парвиз муноқишаҳои хонаводагии сосониён шоҳаншоҳиро ба доми буҳрони шадиди сиёсӣ ва вартаи фанои давлатдорӣ кашид. тасодуф нест ки танҳо дар таи солҳои 630-632 миллодӣ ба тахти шоҳаншоҳӣ пайи ҳам 10 нафар подшоҳ нишаст. برای آنها از عهده اداره دولت و گرفتن پیش راه لشکری عرب برآمدن نتوانستند. پیغمبر اسلام و یاران او خلفای راشدین از ناآرامی دربار ساسانیان و کاهش اقتدار سیاسی و نظامی دولت آنها آگاه بودند و فتح ایران را در راه انتشار اسلام و گستریش نفوذ خلافت اسلامی خیلی مهم ارزیابی می کردند.

0: шумо гуфтори 21-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
0: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده گلاسال پولادو و صدا میدهد.

0: шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Саломат бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: мавҷем ки осудагии мо адами мост. мо зинда баронем ки ором надорем. Радиои Фарҳанг мавҷест ки онро бояд шунед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гулназар Келдӣ.

20 сентябри соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айнӣ ба ҷаҳон омадааст. Мактаби миёнаро бо медали тилло хатм намуда соли 1966 факултаи таърих ва филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонид. Фаъолияти меҳнатиро дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон оғоз намуда, то мақоми муовини сармуҳаррири он расид. Баъдан дар маҷалаҳои Садои Шарқ, Пайванд, Ҳафтаномаи Адабиёт ва Санъат ва рӯзномаи Ваҳдат ба ҳайси мудири шуъба ва сармуҳаррир кор кард. Гулназар Келди солҳои 2005 то 2010 вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, аз соли 2010 то охири умр муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ буд. Маҷмӯаҳои ашъори Гулназар Келди таҳти номи Расми сарбозӣ, Пайванд, Лангар, Табхола, ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст, Шулаи барқади сӯзони малоҳат, Фасли оғоз, Тулуи беборӣ, Оинаи ташна, Туву хубӣ ва раъноӣ, Оғӯши саршор, Аз барои гулизор, Девори сабз, Дарёи кӯча, Борони бесаранҷом, Се кулчаи танӯрӣ ва лолаҳо дар ёлаҳо мебошад. Ҳамчунин Гулназар Келди муаллифи китобҳои насрӣ Гули афшони олуча, Таъми тути балхӣ ва Калоба аст. Рисола ва мақолаҳояш дар китобҳои Лоиқе чун Лоиқе, Қутбии Қутби сухан ва Растохези сухан пешкаши хонандагон шуданд. Қисса ва ривоятҳои алоҳидаи Саноӣ, Низомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва дигар классикони адабиёти тоҷикро бо забони сода ва равшан бозгӯӣ намуда ба чоп расонидааст. Дар заминаи филмномаҳои Гулназар Келди, филмҳои ҳунарии Нишони зиндагӣ, Дар орзуи падар, Қисматҳои охир, 13 солу 3 моҳ, Баҳори як кӯча, Марги бегуноҳ ва Бачаҳои таҳхонагӣ ба навор гирифта шуданд. Ҳамчунин ба забони русӣ аз тариқи нашриёти Советский писател маҷмуаи ашъораш Звезда Улуғбеков ва Безимиянный родник ба таб расиданд. Соли 1999 нашриёти Суруш Теҳрон гулчини ашъораш Забони ошиқиро чоп кард. Дар Кувайт маҷмуаи шеърҳояш ҳамроҳи ашъори Гулрухсор ба забони арабӣ нашр гардидааст. Ҳамчунин шеърҳои Гулназар Келди ба бисёр забонҳои дигар низ тарҷума ва нашр шуданд. Шеърҳои классикони рус шоирони машҳури араб ба ёзи назми муосири фаронсаро низ Гулназар Келди ба тоҷикӣ гардондааст. Тарҷумаи қиссаи парвози шабонаи Эксюпери ба қалами ӯ тааллуқ дорад. Ҳамчунин Гулназар Келди муаллифи матни суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суруди анҷумани тоҷикон ва форси забонони ҷаҳон пайванд мебошад. Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон ва ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода буда, бо орденҳои Дӯстӣ, Исмоили Сомонӣ ва Дарахти Дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Барои маҷмуаи ашъори бачагонаи Се кулчаи танӯрӣ Гулназар Келди соли 1994 сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Ном бурда 13 августи соли 2020 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.

0: ҳои аъзои ЮНЕСКО, олимон ва коршиносон ба ҳам омаданд. Дар чорабинӣ аҳамияти таърихии эъломияи куруш ҳамчун санади заминавии ҳуқуқи инсон, таҳаммулпазирии динӣ ва гуногунранги фарҳангӣ ва ҳамзамон аҳамияти он барои ҷаҳони муосир мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар шаҳри Душанбе даври сеюми машваратҳои сиёсӣ байни Вазорати корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷаи Подшоҳии Нидерланд баргузор гардид. Вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон хабар медиҳад, зимни ин машваратҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва амнияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бо қаноатмандӣ аз сатҳи кунунии робитаҳо, ҳавасмандии ҷонибҳо барои таҳкиму густариши ҳарчи бештари муносибатҳои гуногунҷанба ва дар марҳилаҳои навбатӣ татбиқи барномаи ва лоиҳаҳои муштарак таъкид гардиданд. Ҳамкории байни Тоҷикистон ва Нидерланд дар ҳошаи Иттиҳоди Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ низ мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн қарор гирифт. Боришоти зиёди борон ва ба амал омадани уфати табиӣ дар ноҳияи Айнӣ хисороти зиёди молӣ ба қайд гирифта шуд. Вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби масъулин тадбирҳои саривақтӣ андешта шуда истодааст. Гузориши мухбирамон Суҳали Шарифзода идомабахши ин мавзӯъ.
1: Бегоҳи санаи 1 июн тақрибан соати 18:30 дақиқа бар асари боридани борони бошида дар ноҳияи Айнӣ сел омада ба деҳаҳои Сангисон, Кӯҳруд, Хушекат, инчунин роҳи мошингарди Душанбе Бӯстон Чаноқ хисороти калон расонид. Фарҳод Мукаррамзода, муовини раиси ноҳияи Айнӣ, дар суҳбат гуфт ки бар асари омадани сел дар деҳаҳои болозикр хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. офати табиӣ асосан ба хонаҳои истиқоматӣ, каналу ҷуйборҳо, заминҳои кишоварзӣ, хусусан майдони кишти сабзавот, картошка, беда ва ҷувори макка зарари ҷиддӣ расонидааст.
2: санаи 1 июни соли равон бар асари боришоти зиёд дар қисми аз деҳҳои ноҳияи Айнӣ ҳодисаи фавқулода омадани сел ба қайд гирифта шуд. хусусан боришоти зиёд дар деҳаҳои Сангистон ва дар деҳаи Курут ва қисми аз шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ зарари худро расон. имрӯз ҳамаи имкониятҳо истифода бурда шуда истодааст. техникаҳо сафарбар гардида офати табиӣ бартараф карда шуда истодааст.
1: дар ноҳияи Айнӣ барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ комиссия аз ҳисоби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вилояти суғд ва ноҳияи Айнӣ созмон дода шуда дар маҳалҳои аз офати табиӣ зарардида корҳои бартарафсозӣ идома доранд суали шарифзода вилояти суғд
0: идомаи навид ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд умумфарҷкунии роҳи кӯчаи Баҳромфирӯз оғоз шуд. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. дар доираи корҳои ободонӣ бо ҷалби маблағҳои буҷавӣ ва соҳибкорони ватандӯст умумфарҷкунии як қатор кӯчаҳо ва маҳалаҳои шаҳр аз ҷумла маҳалаҳои 14-15 оғоз карда марҳила ба марҳила дигар кӯчаҳо низ умумфарҷ карда мешавад. инчунин роҳ ба дарозии тақрибан 4 километр пурра умумфарҷ гардида ҳамзамон ҷуйборҳо ва пайроҳаҳои канори роҳ бунёд мешаванд. таъкид гардид ки масъулин барои иҷрои босифат ва саривақтии корҳо тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шуд.
3: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
0: душанбе ту шаҳри нури имони Душанбе, маро беҳтар ту аз ҷони Душанбе. ғурби моҳу хуршидат гуворо, фурӯғи шавкату шони Душанбе. мазори мири Сомон дар Бухорост, мақоми оли Сомони Душанбе. ба миҷгонам бирӯбам хоки роҳат, қадам ҷои бузургони Душанбе. чӣ кавсарҳост дар оғӯши меҳрат, биҳишти андро мони Душанбе. суруди ишқ хонад оби варзо, ту паймонро нигаҳбони Душанбе. ба ҳар ҷо меравам ёди ту бар сар, ту мероси ниёгони Душанбе. ба иқболу ба истиқболи тоҷик ҳамеша ҷовидон монӣ душ

0: рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд, роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

Президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба мавзӯи эҳтиром ва эҳтиёт кардани об пешниҳодҳои ҷолибе карда буданд. Ва аз ҳамон сол то имрӯз ин амалиёти бузурги ҷаҳонӣ бо маром идома дорад. шунавандагони азиз, рӯзҳои 26-28 майи соли ҷорӣ дар пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе, конференсияи 4-уми байналмилалӣ таҳти унвони «Об барои рушди устувор» баргузор шуд. Сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳамчун ташаббускори ин амалиёти бузурги ҷаҳонӣ дар ин ҳамоиши байналмилалӣ сухан карданд. Дар суханронӣ сарвари давлат аз ҷумла омадааст: барои мо моеи ифтихор аст, ки имрӯз дар доираи раванди оби Душанбе конференсияи 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад. Ин конференс ба ташаккули ӯҳдадориҳои муштараки мо барои таҳкими ҳамкорӣ ва суръат бахшидан ба амалҳо ҷиҳати ҳалли яке аз мавзӯъҳои ҳассоси замони муосир мусоидат мекунад. Мо иштироки фаъол ва саҳмгузории шуморо дар пешбурди номаи ҷаҳонии об баланд қадр менамоем. Таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор доштани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешид. Дар ин ҷода кишвари мо тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош варзид. Ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баландбардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. Тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори хурди мутавозин, фарогир ва бо самараи амалӣ нигаронида шуда мебошад. Эълони 10-солаи байналмилалии амалиёти об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. Илова бар ин, баргузории муваффақонаи конференси таърихии оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии Тоҷикистону Нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об возеҳан нишон дод. Мо дар доираи раванди оби Душанбе ба талошҳои худ ташкили платформаи байналмилалии фарогир ва шаффоф идома дода, имрӯз чун анъана ҳукуматҳо ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро аз саросари ҷаҳон барои дар амал татбиқ намудани ӯҳдадориҳои марбут ба об гирди ҳам овардем. Бояд эътироф кард, ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об, ҷаҳон ҳанӯз ҳам бо як зумра мушкилиҳо рӯбарӯ мебошад, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи 6-уми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо нафар одамон ба оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилиҳои марбут Тоҷикистон дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ низ чораҳои зарурӣ меандешад. Дар доираи барномаи ислоҳоти соҳаи об, заминаҳои ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ барои татбиқи марҳилавии мудирияти ҳамгироии захираҳои об ба таври назаррас таҳким ёфта, инфрасохтори калиди навсозӣ гардидааст, ки аллакай самаранокӣ ва устувории истифодаи обро беҳтар мекунад. Барои суръат бахшидан ба раванди ноилшавӣ ба ҳадафи 6-уми рушди устувор дар кишвари мо стратегияи миллии об то соли 2040 ва барномаи давлатӣ таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 қабул гардиданд. Ин санадҳо афзалиятҳои дарозмуддат ва тадбирҳои мушаххасро барои рушди соҳаи об муайян менамоянд. Мо ният дорем, ки то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангсозии захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда, низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранокро таъсис диҳем. Мо тасмим гирифтем, ки ба ин васила даст رزی هر یک شهروند را با آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی های صرف شونده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را به یک ابزار کلیدی مطابق شوی و تغییر یابی اقلیم تبدیل دهد. گذشته از این، ما نیت داریم که تا سال 2040 رقم کنانی مدیریت ذخیره آب را تا 80% افزایش داده، با این را شفافیت، ثمرناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نماییم.
ما به رشد همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاصه می دهیم. جهت تحکیم منبعه اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی

оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем. Тоҷикистон ба фонди байналмилалии наҷоти баҳри Арал ҳамчун платформи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. Дар солҳои охир 10-солаи байналмилалии амали об рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам сохтанд. Бо вуҷуди ин, дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра мо ҳанӯз дучори монеаҳои جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانعه ها در سراسر جهان در سطح های ملی منطقوی و جهانی اقدام های نظررس راه اندازی می شوند که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت بخشند.

0: фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои амалии лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ ба тоҷикистон 19.7 млн доллар қарзи бебозгашт ё грант медиҳад. созишномаи дахлдору файзиддин қаҳорзода, вазири молияи кишвар, ва роберто лонго, директори минтақавии ин фонд дар тоҷикистон ба имзо расониданд. ба иттилои вазорати молия, дар лоиҳаи мазкур 12.3 млн доллар саҳми ҳукумати тоҷикистон низ ҳаст. ҳадафи асосии лоиҳа баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, даромад ва устувории хонаводаҳои деҳоти тоҷикистон, хусусан чорводорони хурд, тавассути беҳтар намудани маҳсулнокии соҳаи чорводорӣ, идоракунии устувори чарогоҳҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим аст. инчунин лоиҳа ба рушди занҷираи арзиши маҳсулот, соҳибкории хурдумиёна, беҳтар кардани сохтори ғизои аҳолӣ ва васеъ намудани дастрасии деҳқонон ба бозорҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ нигаронида шудааст. маврид ба зикр аст ки бахши кишоварзӣ яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди тоҷикистон боқӣ мемонад, зеро ҳудуди 70% аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд. дар ноҳияи тоҷикобод бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд ва навсозии 101 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ин теъдод то имрӯз 84 иншоот сохта шуда, дар боқимонда иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар ин бора зулфиқор гадоев, мудири бахши меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи тоҷикобод ба хабарнигори радиои тоҷикистон иттилоъ дод. маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатии кишвар давоми солҳои охир дар ноҳияи тоҷикобод даҳҳо биноҳои маъмурии ташкилоту идора, муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва дигар иншооти муҳими хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шудааст. аз чунин тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ва ҳиммати баланди сокинони ватандӯст ба хубӣ равшан аст ки дар ояндаи наздик ноҳияи тоҷикобод боз ҳам ободу зебо гардида ва як гӯшаи воқеан дилоро табдил хоҳад ёфт. мухлисони футбол дар шаҳри Турсунзода пас аз танаффуси тулонӣ боз шоҳиди бозии тими миллии футболи тоҷикистон дар варзишгоҳи Талко Арена хоҳанд шуд. рӯзи 5 июн дастаи мунтахаби кишвар дар доираи рӯзҳои расмии фифа дар як бозии дӯстона бо тими миллии ҳиндустон рақобат мекунад. ин дидор дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор мешавад. ин аввалин бозии расмии мутахассиси Мақдуни Гор Ангеловский дар мақоми сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон хоҳад буд. ҳамчунин дастаи мунтахаби кишвар рӯзи 9 июн дар варзишгоҳи марказии Ҳисор бозии дуюми дӯстонаи худро баргузор хоҳад кард ки ҳариф боз ҳам дастаи мунтахаби ҳиндустон аст. ситоди мураббиён ҳайати ниҳоии дастаро барои ин бозиҳо эълон кард. 26 бозингар даъват шуданд, ки 3 дарвозабон, 10 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар ҳастанд. бо далели ҷароҳат Олег Баклов, Манучер Сафаров, Амадони Камолов ва Рустам Соиров дар ин бозиҳо ширкат намекунанд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонободу сарбаланд бошед.
1: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
3: تاری تنبورش به تاری دیل برابر می کند.
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون رو به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
3: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
0: шунавандагони азиз, ҳоло сурудҳо дар иҷрои сарояндаи форси забон Аҳмади Зоир садо медиҳад.

сурнай, сурной, яке аз созҳои анъанавии нафасии тоҷикон ва инчунин халқҳои дигари шарқ мебошад, ки асосан дар ҷашну маъракаҳои хурсандӣ истифода мешавад. сурной нои румӣ аст, ки сарно бошад. омадааст дар қиёсу луғот. дар боби сурной чунин маълумот мавҷуд аст. ва ин мухаффафи сурной аст. чи сур ба маънои шодӣ аст. ной, ки дар ҷашну сур навозанд, дар асл сурной буда зикр шудааст. дар фарҳанги рашидӣ. ошиқи майдону асбу нави на, ошиқи рамзу лаби сурной на. муофиқи итлои ҳунармандон, сурнайро барои даъват ва пазироии меҳмон, барои рақсу бозӣ ва ифодаи шодии нишод дар ҳамовозӣ бо доира менавозанд. номи ин сози мусиқӣ низ ба шодию хурсандӣ далолат мекунад. калимаи сур аз забони арабӣ гирифта шуда, маънои сурур ва шодиро ифода мекунад. аммо дар баъзе гӯишҳои эронӣ, инчунин дар забонҳои озарӣ, арманӣ ин созро зурно ва ё зурной мегӯянд, ки вожаи зур дар забони паҳлавӣ маънои шоҳро дорад. баъзе муҳаққиқон ба чунин ақида омаданд, ки калимаи сурной аз ҳамин зурно манша гирифтааст. шояд сабаби чунин ном доштани ин сози мусиқӣ ин аст, ки шабеҳи шоҳи гов аст, ё дар замонҳои пеш бо истифода аз шоҳи гов созҳои нафасиро менавохтанд. сурнайро дар водии ҳисор меҳтар низ меноманд ва ба қавли баъзе ҳунармандон он аз калимаи маҳинтар гирифта шудааст, зеро садои сурнай нисбат ба овози дигар созҳои нафасӣ маҳинтар мебошад.

сурнай ба гурӯҳи созҳои нафасӣ шомил буда, шаклан ба най монанд мебошад. Қисмати нуги он қифшакли васе ва поёнаш борик буда, дарозияш 45-50 сантиметр аст. Сурнай асосан аз чуби чормағз, зардолу, чинор, тут ва баъзе дарахтони маҳаллӣ сохта мешавад. Қабати болои наии он 7 ё 8 сурох дорад. Дар қисми поёни он як сурохи овозбарор вуҷуд дорад, ки онро ба ангуш мепушонанд. Ноги борики он дорои сарпушест, ки бо он найчаи миси ва забонаки тунуки қимишӣ пайваст буда барои навохтан хидмат мекунад. Сурнай дар анъанаҳои тоҷикӣ ва маросимҳои халқӣ бо ҳамовозии карнай, нақора ё доира ансамбли хосро ташкил медиҳад ва ҳамчун сози яканавозӣ низ машҳур аст. ҳунари сурнайсозӣ. Ҳунари сурнайсозӣ дар Тоҷикистон асосан дар водиҳои Ҳисору Зарафшон ва баъзе ноҳияҳои дигари вилояти Суғ рушд ёфтааст. Дар Ҳисор созандагони ин сози мусиқиро устои сурнайсоз ё меҳтарсоз меноманд. Устоҳои сурнайсоз пеш аз ҳама барои сохтани сурнай аввал чӯбро интихоб мекунанд. Чӯби сурнай бояд аз чӯбҳои сохта бошад, мисли навдаи чанор, зардолуи талхак ва ширинак. Ва зардолуи талхак овози хуб дорад. Аз чӯби тут ҳам сохтан мумкин аст. Аз тутҳои наҳтут ва шаҳтут, инчунин чӯби муруд низ месозанд. Бояд таркиби мағзи чӯб сахт бошад. Аввал чӯбро тарошида, монанди дастаи бел мекунанд. Сипас дарунашро сурох карда, бори қоғаз ҳамвор намуда, аз болояш монанди нуқта сурох мекунанд. Дар давоми ду рӯз тарҳи сурнай тайёр шуда, онро оҳиста оҳиста хушк мекунанд, ки як моҳ сипарӣ мегардад. Сурнай боз чанд ҷузъиёти дигар, аз қабили зерлаб, найбар, қолиб, мил дорад. Зерлабро аз чӯб ё аз пластик месозанд, барои ҳавои зиёдатӣ надаромадан аст. Сурнайнавозон барои навохтани ин соз тамринҳои гуногун мекунанд. Масалан, як пиёла обро гирифта, ба найча ба дарунаш пуф мекунанд. Дар аснои пуф кардан, нафасро ба бинии ба дарун кашида, ҳаворо дар холигии даҳон каме нигоҳ дошта, сипас ба берун хориҷ мекунанд. Ҳамин гуна тамринҳоро устодон ба шогирдонашон меомӯзанд, ки дар рафти навохтан нафасашон ба дарун наафтад.

0: илоҳо барака ёбӣ. Ман ғайри ту дигар ҳеҷ кас надорам. агар арвоҳи акаи шаҳид шудаатро шод мекунам гӯӣ. писаракит маро осор надӣ. илтимоси охирини ман аз ту ҳамин.
1: хотирҷам бош келинҷон. писаратро аз фарзандонам кам бинам, илоҳӣ кам шавам. аз акоми як қосимҷон дорам. чароғи падарашро дигар кидар мегиронад.
2: аз дасти қосимҷон китобдон афтида рафт. худро ба хона зад ва гирьякунон ба оғӯш модар партофт. рӯзи дигар модарашро ба хок супурданд.

0: гар муттақиям, кор ба ёр аст маро. Бо сапаю зуннор чӣ кор аст маро? Ин хирқаи пашмина ки сад фитна дар ӯст, бораш накашам ба дӯш, ор аст маро.
1: Сармат, ту зи ҳеҷ халқ ёрӣ маталаб. аз шохи бараҳна соядорӣ маталаб. иззат зи қаноат асту хорӣ зи тамаъ. бо иззати хиш бошу ёрӣ маталаб.

0: сармад, ғами ишқ булҳавасро надиҳанд. Сӯзи дили парвона магасро надиҳанд. Умри бояд ки ёр ояд ба канор, ин давлати сармад ҳама касро надиҳанд.
1: Рози дили девона ба тақдир нашуд. Фориғ зи хаёлу фикру тадбир нашуд. Айёми шубоб рафту боқи ҳавас аст. Мо пир шудему орзу пир нашуд.

0: чӣ қадар роҳи дурангӣ доранд. Мусаф ба бағал дини фарангӣ доранд. Пайваста ба ҳам чӣ мӯҳраҳои шатранҷ, дар дил ҳама фикри хона ҷангӣ доранд.
1: Ғамгин нашавӣ гар дили решат бидиҳанд. Хушнуд машав чӯ пешу бешат бидиҳанд. Гар шукр ба ин давлати сармат бикунӣ, пешат бидиҳанд, аз ҳама бешат бидиҳанд.

0: сарфарозам карданд, ва аз миннати халқ бениёзам карданд. Чун шам дар ин базм гудозам карданд, аз сӯхтагӣ маҳрами розам карданд.
1: Он кист ки ӯ зӯҳду риё нашиносад? Дар макру дағо худо чумо нашиносад? Гуфтӣ ки махур бода чуман зоҳид шав, инро ба касе гӯ ки туро нашиносад.

0: дарёс дилат гарду шиновар бишави, ғавваси муҳити ҳафт кишвар бишави. Дар баҳри вуҷуди тӯст мавҷуд ҳама, тӯфон бикунию хоҳ лангар бишави.
1: Зоҳид, ту чӣ лаззат зириё ёфтаӣ? Сад хирқаи пашмина ба ҳам тофтаӣ. Аз риштаи тасбеҳ, ки борик зимӯст, маҳкам расанӣ, барои худ бафтаӣ.

0: хирқаи пашминаки зуннор дарост. Макрасурио фитнаи бисёр дарост. Бар душ макаш, даст бикаш, то накаши ин бори надомат ки садозор дарост.
1: Абнои замона як дигар дилтанганд, пайваста ба худ чу мухталиф оҳанганд. Қонуни вафои мер бардоштанд, доим ба мақоми оштӣ

0: сомини гиромӣ, шумо суротҳоро дар ҷои сароянда Иззат Шарифӣ шунидед. Бо радиои фарҳанг бошед.
1: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
1: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
1: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
2: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо афсонаҳои ҷоруб ва зӯршапарак чарокур шудро аз қаламдудаҳои Одинаи Сунатулло, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи эҷоди наср нақл мекунам. Номбурда хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусии гимназияи Нуриддини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе мебошад. ҷоруб буд набуд як ҷоруби сурхурӯ буд, худписанду мағрур. Дигар асбобҳои хона, яъне белу теша, табару корд ва амбурро чашми дидан надошт. Аз ҳамаи онҳо худро боло медонист. Боре вай ба назди корд омаду гуфт:
1: «Кори ту фақат буридан, кори дигар аз дастат намеояд».
0: Бо ҳамин ғурур манманӣ ба назди теша омад.
1: «Эй бадафти шикамшиков, ҷои ту партовгоҳ аст, зеби он дорӣ».
0: Сипас сӯи табар нигоҳ кард.
1: «Туро кӣ сохта бошад? Нисфат чубу нисфат оҳан, на мӯй дорӣ, на рӯ».
0: Писхан зад ҷоруб. Ҳамин тавр зимистон фаро расид. Ҳамаи асбобҳо ба низому бо тартиб дар амбурхонаҳо ҷой гирифтанд. Ҷоруби мағрур ба таъна гуфт:
1: «Ҳайф ки мани хушрӯ ин ҷо ҳамроҳи шумо бошам. Меравам ба худ ҷои муносибтар меёбам. Зимистонро он ҷо мегузаронам. Ин ҷои тангу торик ва пурчангу ғубор ба шумо насиб кунад».
0: Ҷоруб ҷилвакунон аз амборхона баромаду дари онро аз пасаш сахт пӯшид. Мисли ҳар вақта дар ҷои маъмули худ як кунҷи долон ҷой гирифт. Он шаб як бора ҳаво сард шуду барф борид. Ҷоруб хеле хунук хӯрд. Намедонист ба куҷо равад. Аз сардӣ паноҳгоҳе надошт. Дари амборхона маҳкам буд. Рафту дари амборро куфт. Онро барояш накушоданд. Ноилоч аз онҷо ба канор рафт. Тоқаташ тоқ шуд. Ба сардии ҳаво тоб наоварда дубора ба амборхона омад. Пушти дар ба гирьяву нола шурӯъ кард. Корт садои гирьяи ҷорубро дида ба дӯстонаш гуфт: «Биёед, дарро боз мекунем. Бечора ҷоруб хеле хуну хӯрдааст». Дӯстонаш белу табару теша ва амбур, ки аз ҷоруб ранҷида буданд, розӣ нашуданд. Корт дами сукут намуду гуфт:
1: «Дӯстон, кӣ дар зиндагӣ хато накардааст? Ҷоруб пушаймон шудааст.
0: Гирьяашро намешунавед? Касе бадӣ кард, ту некӣ кун гуфтанд. Биёед, дарро мекушоем». Белу тешаву табару амбур каме фикр карданду дар охир ба корт гуфтанд:
2: «Майлаш, гапи ту шавад».
0: Онҳо якҷоя назди дар омаданд. Анбур болои теша баромаду дарро кушод. ҷоруб ларзон ларзон ба амбурхона даромад. Дӯстон дар миёни худ ҷорубро ҷой доданд, то каме гарм шавад. Саҳар белу теша, табару корду амбур аз хоб хеста ба чашмони худ медиданду бовар намекарданд. Аз равзанаи шишагии амборхона нури офтоб даромада ҳама ҷоро рӯшан карда буд. ҷоруб ба чашм наменамуд. Ниҳоят ӯро аз кунҷи анбор ёфтанд. ӯ тамоми шаб меҳнат карда амборҳоро тоб тоза руфта, хаста шудаву хобаш бурдааст. аз чангу ғубор торҳои сиёҳи тортанакҳо асаре дида намешуд. амборхона хеле озодаву дилкаш ва гармакак шуда буд. дӯстон хӯрамона нафаси тоза кашиданд.
2: «Ташаккур ба ту, ташаккур ба ту, ҷорубҷон!»
0: баробар гуфтанд онҳо. бо шунидани садои онҳо ҷоруб бедор гардида:
1: «Ташаккур ки шумо маро аз хунукӣ наҷот додед!»
0: гуфту нимғурма боз ба хоб рафт. бо ҳамин ҷоруби озода ва белу табару тешаю амбуру корд бо ҳам дӯстони ҷонӣ гаштанд ва ҳаргиз аз якдигар ҷудо намешуданд. صاحب خانه از اتفاقی آنها خرسند بود. بچه های عزیز، اینجا افسانه جاروب انجام میافت. در ادامه گوش میدهیم به افسانه زورشپرک. زورشپرک چرا کور شد؟

0: буд набуд дар як марғзори сабзу зебо зӯршапараки бадафти почакашолае буд. Чашмонаш ало, қанотҳояш сиё. Вай дар зери санги калоне зиндагӣ мекард. Ҳамин ки шаб фаро мерасид, ба шикор мебаромад. Вай ғайр аз худаш ҳамаи ҳашаротро бад медид. Мӯрчаю малах, гавҳора ҷумбону гамбӯсакҳои заримбол аз дасти ӯ гирифта ба марғзори ҳамсоя рафта буданд. Дар беху буни буттаҳо сӯзанакҳои тезпар ва шоҳпаракҳои сафед монда буданду халос. Онҳо аз тарси зӯршапарак шабҳои дароз хоб надоштанд. Ҳамин ки вай ба шикор мебаромад, парида ба марғзори ҳамсоя, ки хеле дур буд, мерафтанд. офтоб, ки ин марғзорро хеле дӯст медошт, як рӯз аз пушти кӯҳҳо фаромада марғзорро холи дид. На мурчаҳо буданду на малаху гамбӯсакҳои заримбол, сӯзанаку шоҳпаракҳои сафед намепариданд. офтоб ғамгин шуд. дӯсти деринааш офтобпарастро интизор шуд. офтобпараст дер накарда сар боло карду рӯяшро сӯи ӯ гардонида салом гуфт. офтоб аз ӯ пурсид: дар марғзор чӣ гап шудааст? чаро паррандаю хазандае наметобад? офтобпараст тамоми буду шуди воқеаро ба ӯ нақл кард: чаро ман ин зӯршапаракро намебинам? ҳайрон шуд офтоб.
1: вай рӯзона зери санги калон мехобад, гуфт офтобпараст.
0: офтоби раҳмдил ба дӯсташ офтобпараст қавл дод, ки кӯмакаш мекунад. рӯзи дигар офтоб барвақт аз хоб хест. нурҳои тилоияшро ҷамъ карда сӯи марғзори дӯсташ шитофт. офтобпараст боз рӯй сӯи офтоб гардон, санги калони сафедро нишон дод. офтоб поёнтар фуромада нурҳои гармашро ба тарафи санги калон равона кард. санг чунон тасфид, ки суб сурх шуд. аз таги санг хазида зӯршапарак баромад.
1: сӯи ман нигар,
0: хитоб кард офтоб. зӯршапарак чашмонашро молида ба офтоб нигоҳ кард. нигоҳ карду якбора кӯр шуд. аз ҳамон замон зӯршапарак кӯршапарак шуду дар ғорҳо пинҳон шуда мегардад ва гоҳ-гоҳ дар хонаҳои балангору вайронаи мардум пайдо мегардад. ба марғзори сабзу хӯрам боз тамоми ҳашароту хазандаву парранда бозгаштанд. гаҳвора ҷумбон, гаҳвора меҷумбонд. сӯзанаку шоҳпаракҳои зебо парвоз мекарданд. офтобпараст чун ҳамеша ҳар саҳар тарафи офтоб рӯй гардонида хандон аввал салом ва ташаккур мегӯяд. бачаҳои азизи ман, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» афсонаҳои ҷоруб ва заршапарак чарокур шудро аз қаламдодаҳои Одинаев Сунатулло, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи эҷоди наср шунидед. ном бурда хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусии гимназияи Нуриддини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошад. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд рови Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ҷавлон Қобилзода ва муҳаррир Лутфияи Қурбон. хоби бароҳат хурдтаракони азиз.

22 майи соли 1942 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Соли 1961 омӯзишгоҳи хореографии ба номи Вагановаи шаҳри Ленинград ҳозира Санкт-Петербургро хатм кардааст. Нахустин ҳунарнамоиаш 26 марти соли 1954 ҳангоми таҳсил дар синфи 4-уми омӯзишгоҳ дар Ленинград барпо гардид ва ӯ нақши Машаро аз балети Шелкунчики Чайковский дар саҳнаи театри опера ва балети ба номи Киров иҷро кард. Малика Субирова чандин сол солисткаи театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи устод Садриддин Айни буд. Дар тӯли фаъолияти ҳунариаш нақшҳои Жизел аз балети ҳамноми Адан, Адета ва Аделия Куликувони Чайковский, Суюмбика Шуралеи Ярулин, Таничка аз доктор Айбалити Морозов, Китри Никияро дар Дон Кихот, операи Баядеркаро дар Минкус аз солҳои 1963 то 69, 80, 73 ва 74 офаридааст. Сари бороҳи Ради Ғурони Қароев, Зарина Саодат аз афсонаҳои кӯҳистони писари ватани Тер Осипов, Ҷулиета Золушка дар Ромео ва Ҷулиета, Золушкаи Прокофьев, Берниса Шабҳои Мисри Аренски, Хлоя дар Дафнис ва Хлояи Равел, Лайлиро дар Лайли ва Маҷнуни Баласаниян, Зарина дар Темурмалики Ашрафӣ, Аврора дар Нозанини Хуфтаи Чайковский, Эсмиралда балети ҳамноми Пуни ва монанди инҳоро бо маҳорати хоса иҷро кардааст. Малика Собирова аз балетҳои классикию шӯравӣ вариатсия ва дуэтҳо иҷро мекард. барномаи консертиашро мероси классикӣ зебову ғанӣ карда буд. Дар рақс шарикони бисёре дошт. Ҳамроҳи беҳтарин солистони балети тоҷик ва шӯравӣ рақсида буд. Хиромонию малоҳати шарқиро бо ҳаракатҳои мутаносибу бенуқсони техникӣ мепайваст. Малика Собирова ҳамчунин дар филмҳои бадеии тоҷикфилм «Шаби 1002» соли 1965 «Афсонаи шарқ» аз рӯи достони Лермонтов, «Се нахл» соли 1972, «Рубоёти Умари Хайём» соли 1980 ҳунарнамоӣ намудааст. қаҳрамонҳои асосии филмҳои ҳуҷҷатии Малика дар соли 1966, «Адажио» дар соли 71 ва «Канхалия» соли 80 ва «Маликаи мо» соли 83 буд. Соли 1968 чун вакил дар фестивали нуҳуми умуми ҷаҳонии ҷавонон ва донишҷӯён дар София ширкат варзид. Малика Собирова борҳо дар намоишномаҳои театри Калони СССР, Жизел ва Дон Кихот намоиш ва консертҳои театрҳои Ленинград, Ереван, Боку, Рига, Вилнюс, Одесса, Свердловск, Новосибирск, Оренбург, Алмато, Фрунзе, Тошканд ва Кишиньёв ҳунарнамоӣ кардааст. Ба Булғория, Англия, Ҳиндустон, Бирма, Ҷопон, Канадаву Италия, Фаронсаву Мексика, Бразилия, Венесуэла, Уругвай, Перу, Чили, Муғулистон, Туркияву Эрон, Миср, Австралия, Лаҳистону Тунис, Лубнону Нигерия, Сингапалу Чехословакия, Кипр, Дания, Куба, Руминия, Венгрия сафарҳои ҳунарӣ дошт. Муаллифи либретои балети Али Бобо ва Роҳзанон ҳамроҳи Бурҳонов, мусиқии Александров, театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни соли 1983 аст. Ҳамчунин ғолиби озмуни байналхалқии артистони балет дар Варна соли 1964 ва Москва соли 1969. Малика Собирова барандаи ҷоизаи Комсомоли Ленини Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон дар соли 1966, ҳамчунин ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, ҳамчунин барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1967.
барои нақшҳои намоёни ҳунарӣ дар балет ҷоизаи комсомоли ленинии умумии иттифоқ соли 1970 ва унвони артисткаи халқии СССРро соли 1974 мушарраф гардидааст. балеринаи шинохта Малика Собирова вакили шӯрои олии Тоҷикистон даъватҳои 8-му 10-ум буд. номбурда 27 феврали соли 1982 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

чумо аз бари тахти симин бегашт, сипос аз шаби тира андар гузашт. ҳаме посбон бархурӯшид сахт, ки гӯштосп шоҳ аст фирӯз бахт. ҳамеша ҷавон бод исфандиёр, варо бод чарху маҳу бахтиёр, ки бар кини лӯҳросп зарҷосп сар, бибурриду бифрӯхт оину фар. ба хок андар афганд шаҳро зитахт, барафроҳт гӯштоспро ному бахт. чу туркон шуниданд аз инсон хурӯш, ниҳоданд яксар ба овоз гӯш. дили каҳрам аз дидбон тира гашт, равонаш зи овози ӯ хира гашт. чу бишнид бо андаремон бигуфт, ки тира шаб овоз натвон нуҳуфт. чӣ гӯӣ ки имшаб чӣ шояд будан, бибояд ҳама достонҳо задан. кӣ ёрад кушодан бадин гуна лаб, ба болини шоҳе чунин тира шаб. чӣ бозӣ кунад посбон рӯзи ҷанг, бадин номдорон шавад кор танг. бибояд фиристод то ҳар кӣ ҳаст, сарашро ба ханҷар бибуранд паст. агар душмани мо бувад хонагӣ, биҷӯяд ҳаме рӯзи бегонагӣ. ба овози бад гуфтану фоли бад, бикӯбем мағзаш ба кӯполи бад. чӯ зин гуна овоз пайваста шуд, дили каҳрам аз посбон хаста шуд. зибас наъра аз ҳар сӯи зин нишон, пуровоз шуд гӯши гардан кашон. сипаҳ гуфт овоз бисьёр гашт, аз андозаи посбон баргузашт. кунун душман аз хона берун кунем, ва зон пас бар ин лашкар афсун кунем. дили каҳрам аз посбон танг шуд, бу печиду рӯяш пурожанг шуд. ба лашкар чунин гуфт ки аз кори шоҳ, дили ман пур аз дард шуд зин сипоҳ. кунун бегумон боз бояд шудан, надонам каз ин пас чӣ шояд будан. бузургон чунин пӯшт баргоштанд, ба шаб дашти пайкор бугзоштанд. пас андар ҳаме омад исфандиёр, зиреҳдор бо гурзаи говсор. чу каҳрам ба дарвозаи диҷ расид, зипас лашкареро

дабири нависандаро пеш хонд ва зон чораву ҷанг лахте биронд. Бари тахт биншаст фаррух дабир, қалам хост аз турку чини ҳарир. Нахустин кинуки қалам шуд сиёҳ, гирифт офарин бар худованди моҳ. Худованди кайвону ноҳиду ҳур, худованди пилу худованди мур. Худованди пирӯзиву фарраҳӣ, худованди дайҳиму шоҳаншаҳӣ. Худованди неки деҳу раҳнамой, худованди ҷою худованди рой. Аз ӯ ҷовидон номи гӯштос бод, ба мину ҳама комилу рос бод. Расидам ба роҳе ба турон замин, ки ҳаргиз нахонам бар ӯ офарин. Агар баркушоям саросар сухан, сари марди нав гардад аз ғам кӯҳан. Чу дастур бошад маро шаҳриёр, бихонам бар ӯ чораи корзор. Ба дидори ӯ шоду беғам шавам, ва зин ранҷи дерина хуррам шавам. Ва зон чораҳое, ки ман сохтам, ки то дил зикина бупардохтам, ба рӯин дижар ҷоз пукаҳрам намонд, ҷуз аз мӯяву дарду мотам намонд. Касеро надодам ба ҷон зинҳор, гиё дар биёбон саровард бор. Ҳама мағзи мардум хӯрад шеру гург, ҷуз аз дил наҷӯяд паланги сутург. Фалак рӯшан аз тоҷи гӯштос бод, замин гулшан аз шоҳ лӯҳрос бод. Чу барнома бар мӯҳри исфандиёр, ниҳоданду ҷастанд чанде савор. Ҳаёнони кафкафкани тезрав, ба Эрон фиристод солори нав. Бимонд аз пайи посухи номаро, бикуштоташи марди худкомаро. Басе бар наёмад, ки посух расид, яке нома буд банди ӯро калид. Сари посухи нома буд аз нахуст, ки поянда бодон ки некӣ биҷуст. Хирад ёфта марди некӣ шинос, ба тангӣ зияздон биёбад сипос. Дигар гуфт, аз додгар як худой бихоҳам, ки ӯ бошадад раҳнамой. Дарахте бикиштам ба боғи биҳишт, каз он борвартар фаридун накишт. Бараш сурх ёқуту зар омадааст, ҳама барг аз зебу фар омадааст. Сараш мебисояд ба чархи баланд, ҳамедун бувад бехи ӯ арҷманд. Бимоно то ҷовидон ин дарахт, таноботу шодондилу некбахт. Яке он ки гуфти ки кини ниё, биҷустам ман аз чораву кимиё. Дигар он ки гуфти зихун рехтан, ба танҳо бараз ман даровехтан. Тани шаҳриёрон гиромӣ бувад, ҳам аз кӯшишу ҷанг номӣ бувад. Нигаҳдори тан бошу они хират, ки ҷонро ба дониш хират парварад. Се дигар ки гуфти зи чандин ҳазор, надодам касеро ба ҷон зинҳор. Ҳамеша дилат меҳрубон боду гарм, пур аз шарм ҷон лаб пуровои нарм. Мабодо туро пеша хун рехтан,
نبیکی نبا مهتر آویختم چوکینی برادرد بود 38 از اندازه خون ریختن در گذشت و دیگر کزان پیر گشتن نیا زیدیل دور کرده بد و کیمیا چو خون ریختندش تو خون ریختی چو شیران جنگی براویختی همیشه بیزی شاد و بهروزگار روان و خیرت بادت آموزگار نیاز است ما را بدیدار تو بدان پرهنر جان بیدار تو چنامه بخانی سپه برنشان بدین بارگاه های با سرکشان هیونی تکاور زیدر بازگشت همه شهر ایران پرآواز گشت سواری هیونان چو باز آمدند به نزدی تهمتن فراز آمدند

0: шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

Руди Чангов. Дар чанги руди Чангов мӯ карда шона маҳтоб, ҳамчун парии обӣ берун барояд аз об. Истора акси худро бинад дар оби Чангов, дар он бишуста рӯяш хуршед хезад аз хоб. Тиру камони Рустам аз мавҷи ӯ бихезад, бар хӯшаҳои ангур сад ранги худ бирезад. Ҷонбахши рӯҳ афсос савту суруди Чангов навад дигар ба олам руди чу руди Чангов. Рухсори гулрухонаш пурнур аз ӯ чу оташ, зӯ себи қадди обӣ гардад хушобу дилкаш. Аз савти шӯхи Чангов дилбанда шуд ба дилбар, аз саркашию мастиш моем шӯху Қайсар. Гар бишнави ту боре шери равони Чангов, хоҳӣ ҳамеша будан андар карони Чангов. Эй руди шӯхи Чангов, покиву босафоӣ, доим тарона хонӣ, хушлаҳну хушнавоӣ.

бузғолабонӣ мераванд аз паси бузғолаҳои ширмаст ҳойҳу гӯён ба ҳар сӯ медаванд умр бигзашту бимонд акнун фақат хотироте чанд аз даврони мо бо ҳамон пайроҳаҳои мо кунун рафтуо доранд фарзандони мо дар канори кӯҳ ҷо бигирифтаи кӯҳ дар болои кӯҳ кӯҳони ман бӯи модар ёди модар мекунӣ эй фидоят бод ҷисму ҷони ман ман зи оғӯши ту берун омадам нахли умрам сар кашид аз хоки ту зин сабаб хоҳам ки баъди марг ҳам гирадам оғӯш хоки поки ту ман зи оғӯши ту берун омадам нахли умрам сар кашид аз хоки ту зин сабаб хоҳам ки баъди марг ҳам гирадам оғӯш хоки поки ту

деҳи Шопур. дар ин деҳа, ки Шопур аст номаш, на шоҳе будаву на шаҳ нишаста, вале аз шоҳроҳи деҳаи ман ҳазорон марди майдонҳо гузашта. надорад булбуле дар боғзораш, вале фарзандҳояш булбуловоз, суруду сабти Шамсиддин ба олам аз ин ҷо баркушода боли парвоз. гувоҳӣ медиҳад ангури нобаш, ки кори мардумаш поку ҳалол аст, пасоб асту пур аз гил гарчи обаш, дили ҳар зодааш софу зулол аст.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро шунидед. Муаллиф хонд. Анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

гаштнар аждаҳост, агар бишнавад рози кеҳтар равост. Ман аз духти меҳроб гирён шудам, чу бар отеши тез бирён шудам. Ситора шаби тира ёри ман аст, ман онам ки дарё канори ман аст.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: шонахар Қутби Киром ва Ашур Сафар дар дараи Вардоб сайр доштанд. аз назди мағоза гузашта мехоҳанд онро тамошо кунанд. наздики мағоза мерасанд ки мудир мағозаро алакай қул зада омодаи рафтан аст. даро кушоед. баъди салом даҳнакӣ мегӯяд Қутби Киром. мағозаатонро як тамошо кунем. мудир эътиборе намедиҳад. гӯё надида бошад. кушоед. ин дафъа амр медиҳад шоир. ман Қутби Киром. барои савдогар чӣ фарқ дошт ки Қутби Киром кӣ аст ё каси дигар? лекин ба ҳар ҳол ӯ дар ҷавоб андаке ҳайрон мешавад. Ашур Сафар аз ҳайронӣ ӯ истифода бурда мегӯяд кушоед. домуло шонахаранд. мудир ба сари бемӯи Қутби нигариста табассуме мекунаду дари мағозаро мекушояд.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 21.

Илова бар ду маънии боло, калимаи фарсӣ ё парсӣ дар тӯли таърихи адабии мо ҳатто то имрӯз баробар бо дарӣ буда ва бисёр вақт фарсӣ ба ҷои дарӣ ба кор рафтааст. Баъзеҳо бар ин боваранд ки дар аҳди сосонӣ ба сабаби ин ки парсик ба паҳлавии сосонӣ тааллуқ мегирифт, истилоҳи дарӣ ғайр аз луғати парсӣ буда, аммо пас аз ислом ин ду ном ба як мафҳум итлоқ гардид. Ҳамчунин бояд хотир нишон кард ки гоҳи муаллифони араб истилоҳи забони парсиро ҷудо аз дарӣ ном бурдаанд ки дар ин ҳолат мақсудашон аз парсӣ гоҳи забони паҳлавӣ буда ва гоҳи фаҳлавиёт. Муаллифи китобу лмуъҷам, чунон ки медонем, гоҳи истилоҳи фарсии дарӣро ба кор бурда ва замони дарӣ ва парсиро мурадифи ҳам навиштааст. کلمه پارسی به معنای سرود و آهنگ نیز هست و این شعر منوچهری در مورد یکی از آهنگ های قدیم به کار رفته است. یک مرغ سرودی پارسی گوید، یک مرغ سرودی ماوراءالنهری.

Боби сеюм. Забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор.

0: Шумо гуфтори 21-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: Гоҳ бо ҳусни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار روبا
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
3: شنوندگان عزیز حالا سرودها در اجرای سراینده گلاسال پولادوا صدا می‌دهد.

0: сабабҳои эҳсосоти рӯҳӣ. Тез-тез асабонӣ шудан ба дучор шудани чун тарз ҳолатҳо метавонад ки сабабгори зиёд ё сар задани ин беморӣ шуда тавонад.
1: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи саломат бошед аст ки аз мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. мавзӯи имрӯзаи барномаи саломат бошед нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбешавӣ ва пешгирии он мебошад ки бо мусоҳибаи номзади илмҳои тиб, табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ Бобоназар Назаров пешкаши шумо мегардад.
0: яке аз сабабҳои асосии фарбешавӣ ин зиёд истеъмол кардани хӯрокҳо, хусусан хӯрокҳои хамирӣ ва бирёнӣ ва ширинӣ ва кам ҳаракатӣ сабабгори пайдо шудани ин беморӣ шуда метавонанд. чун агар шумо дар кӯчаҳои шаҳр назар кунед, нисбатан нафарое ки фарби ҳастанд ба чашм зиёдтар вомехӯранд дар солҳои охир нисбати солҳои бештар. сабабгори ҳаминҳо ҳамин хӯрокҳое ки дар кӯча савдо мешавад, ҳамун тезтайёр мешавад, мардум навбат истода истеъмол мекунанд, ҳаминҳо ҳастанд сабабгори пайдоиши фарби ва вайрон шудани мубодила дар организм.
1: шунавандагони гиромӣ, маълум аст ки ғизои солим дар таҳияи хуни солими бадани мо нақши муҳим мебозад ва ё мегӯянд таом қуввати бадан аст. оё ҳама ғизое ки истеъмол мекунем ба бадани мо қувват мебахшад ва истеъмоли кадом ғизоҳо сабаби фарбешавии бадан мегарданд? ҷавоби ин суолҳоро дар суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров бо ҳам мешунавем.
0: бемори музмини илтиҳоби ғадуди зеребеда ин панкратит. сабаб асосан ҷараёнҳои илтиҳобӣ, бактериявӣ ва риоя накардани реҷаи хӯрок. мо чун медонем ки мардуми мо ҳама вақт саҳар вақташ хӯрда надорад, чошт вақти кор аст наметавонад, лекин бегоҳ баъд шишта ҳам ҳаққи саҳари рӯза мехӯрад, ҳаққи чошт намехӯрад, ки ин ба вайрон шудани мубодила ва зиёд шудани ғизои ғадуди зеремеъда ва зур омадан ба ин кор меъда мешавад. асосан нафарое ки гирифтор мешаванд одамои фарбеҳ гирифтори ин беморӣ мешаванд ва сабабгораш зиёд истеъмол кардани хӯрок ва аз удаи вазифа набаромадани ғадуди зеремеъда мебошад. ин бемор равиш музминам дорад, равиш шадидам дорад. равиш шадидаш به حد وزمی میگذارد. حتی تا فافت حجیره های خود قدود زیر میده و جراحی که در بسیار حالت ها نفرایی که جراحی میشوند بر پانکرانکروز میگیم کلمه عبارت پانکرانکروز است جراحی میشوند کم میبرند بعد جراحی برای که فافت و زیاد میشد حالت ارگانیزم به این طوری نمیگیرد. بیماری مزمن همه وقت ба духтурҳо муроҷиат мекунанд, маводҳои зери илтиҳоби ферментҳо тавобат мегиранд. як муддат ҳолати беморо баъди истеъмол маводҳо беҳтар мешавад, агар риояи реҷаи хӯрок бошад. агар ки такрор бошад, бо асари нав ҳар сол ин нафарон 1-2-3 маротиба ба духтур муроҷиат мекунанд. дар шароити амбулатори доимо тавобат истеъмоли маводҳое ки ҳам дарда пас мекунад, ҳам ҳазми хӯрок хуб мекунад ва ҳам ҷараёни илтиҳоб мекунад, доимо истеъмолда мебарад.
1: шунавандагони гиромӣ, аз суҳбати мутахассиси соҳа маълум мегардад ки вайрон шудани реҷаи хӯрок ва истеъмоли ғизоҳои сарироҳӣ ва зудтайёр сабабгори пайдоиши нуқсону илтиҳоби меъда ва баъдан илтиҳоби ғадуди зери меъда мегарданд ки сари вақт табобат накардани он ба дигар оризаҳои мушкилтар оварда мерасонад. ғадуди зери меъда аслан ферментҳои ҳозима ва инсулин истеҳсол мекунад. вале вақте ин қисмат ба илтиҳоб дучор гардад чӣ мешавад? ҷавоби ин суол ва тавсияи махсусро аз суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров бо ҳам мешунавем.
0: тавсияи ман асосан якум риояи реҷаи хӯрок. даст кашидан аз хӯрокҳои дурушт ҳазфшаванда, аз хӯрокҳои хамирӣ, ҳама намудаш, аз хӯрокҳои бирёнӣ, аз хӯрокҳои шӯрӣ тезӣ ва он хӯрокҳое ки дар кӯчаҳо бо калому сифат майна гуфтан наметавонам тайёр карда мешаванд ва барои савдо бароварда мешаванд ки мардуми мо бисёр аз во истифода мебаранд. дар ҳама магазинҳо қариб маводҳои қаноди бисёр аст ки ҳаминҳо ҳам сабабгори омили пайдоиши ҳамин беморо шуда метавонанд. барои ин бояд ки риоя ҳатман бояд ва вобаста аз худи ҳар як шахс вобастагӣ дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Гулназар Келдӣ.

20 сентябри соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айнӣ ба ҷаҳон омадааст. Мактаби миёнаро бо медали тилло хатм намуда, соли 1966 факултаи таърихи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонид. Фаъолияти меҳнатиро дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон оғоз намуда, то мақоми муовини сармуҳаррири он расид. Баъдан дар маҷалаҳои Садои Шарқ, Пайванд, Ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ва рӯзномаи Ваҳдат ба ҳайси мудири шуъба ва сармуҳаррир кор кард. Гулназар Келдӣ солҳои 2005 то 2010 вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, аз соли 2010 то охири умр муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакӣ буд. Маҷмуаҳои ашъори Гулназар Келдӣ таҳти номи «Расми сарбозӣ», «Пайванд», «Лангар», «Табхола», «Ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст», «Шӯлаи барқади сӯзони малоҳат», «Фасли оғоз», «Тулуи беборӣ», «Оинаи ташна», «Туву хубиву раъноӣ», «Оғӯши саршор», «Аз барои гулизор», «Девори сабз», «Дарёи кӯча», «Борони бесаранҷом», се кулчаи танурӣ ва лолаҳо дар ёлаҳо мебошад. Ҳамчунин Гулназар Келдӣ муаллифи китобҳои насрии «Гули афшони олуча», «Таъми тути балхӣ» ва «Калоба» аст. Рисола ва мақолаҳояш дар китобҳои «Лоиқе чун лоиқе», «Қутбии қутби сухан» ва «Растохези сухан» пешкаши хонандагон шуданд. Қиссаву ривоятҳои алоҳидаи Саноӣ, Низомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва дигар классикони адабиёти тоҷикро бо забони соддаву равшан бозгӯӣ намуда ба чоб расонидааст. Дар заминаи филмномаҳои Гулназар Келдӣ, филмҳои ҳунарии «Нишони зиндагӣ», «Дар орзуи падар», «Қисматҳои охир», «13 солу 3 моҳ», «Баҳори як кӯча», «Марги бегуноҳ» ва «Бачаҳои таҳхонагӣ» ба навор гирифта шуданд. Ҳамчунин ба забони русӣ аз тариқи нашриёти «Советский писатель» маҷмуаи ашъораш «Звезда Улуғбеков» ва «Безимияни родник» ба таб расиданд. Соли 1999 нашриёти «Суруш Теҳрон» гулчини ашъораш «Забони ошиқиро» чоп кард. Дар Кувайт маҷмуаи шеърҳояш ҳамроҳи ашъори Гулрухсор ба забони арабӣ нашр гардидааст. Ҳамчунин шеърҳои Гулназар Келдӣ ба бисёр забонҳои дигар низ тарҷума ва нашр шуданд. Шеърҳои классикони рус шоирони машҳури араб ба ёзи назми муосири фаронсаро низ Гулназар Келдӣ ба тоҷикӣ гардондааст. Тарҷумаи «Қиссаи парвози шабонаи Эксюпери» ба қалами ӯ тааллуқ дорад. Ҳамчунин Гулназар Келдӣ муаллифи матни суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суруди анҷумани тоҷикон ва форси забонони ҷаҳон пайванд мебошад. Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон ва ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода буда, бо орденҳои Дӯстӣ, Исмоили Сомонӣ ва Дарахти Дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Барои маҷмуаи ашъори бачагонаи «Се кулчаи танурӣ» Гулназар Келдӣ соли 1994 сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Ном бурда 13 августи соли 2020 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. Шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори нуҳум.
1: ин нишони дасти Захар Петрович Фролов не. Навишта шуда буд дар мактуби ҷавобие, ки аз маркази маълумотдиҳӣ омад. Он нақши дасти Фролов Антон Петрович аст. Антон Петрович Фролов соли 1946 ғоратгарӣ карда ба ҳабс афтид. Соли 1952 баъди авфи умум ба сабаби вафоти Йосиф Виссарионович Сталин ба озодӣ баромад. Ана ба ту иштирокчии ҷанг. Сарҳанг бори нахуст ӯро бо асо бағал дида, захмҳои худро, ки аввали баҳор андак-андак озораш медоданд, фаромӯш кард. Ба зур ашки надомадро дар дилу дида нигоҳ дошт. Аз диктакарта чунин мебарояд, ки бӯи борут ба димоғи Антон Петровичи дар пусти Захар Петрович даромада нарасидааст. Ё ин хел ҳам мумкин, ӯ дар солҳои аввали ҷанг аз як пой маҳрум шуда, дар рақибгоҳ аз қабили ғоратгарӣ ҷиноят карда ба ҳабсхона афтидааст. ин ҳам муаммо. Захар Петрович рӯ ба рӯи Сарҳанг Рамазони ҳамроҳ меистод. Сарҳанг он самимиятеро, ки ҳангоми вохӯриҳои аввал дар ботини худ эҳсос мекард, намеёфт. нахот бӯи борут талхиҳои ҷангро начашида бошад. ё ин хел не. аз зарби пораи бомба аз бадани гарми ӯ як пояш ба монанди навдаи дарахти ба ғазаби барқ дучор омада ба хок афтодааст. насиби марг набудааст. духтурҳо аҷалро аз ин сайт маҳрум карданд. ба ӯ хун доданд. дуюмбора ҳаёт бахшиданд. Захар Петрович, пурсид Сарҳанг бо оҳанги одами фиреб хӯрда истода. дар чӣ гуна вазъият аз як пой маҳрум шудӣ? ва ӯ ба пои чапи аз зону поён чӯбини ҳариф ишорат кард. саволи оддӣ ва ғайри чашм дошти Сарҳанг Захар Петровичро каме саросима кард ва як дараҷа ба таҳлука афтод. аммо ӯ зуд худро ба даст гирифт. дар назди Берлин самолёти душман бомба партофт. ҳама ба камингоҳ ҷаҳиданд. ман дуртар мондам, медавидам. зарбаи ногаҳонӣ маро аз пой афтонд. бинам ин поям аз зону поён нест. дигар чизеро дар ёд надорам. дар госпитал ба худ омадам. рӯзу соаташро дар ёд дорӣ? не. ба ёд оварда метавонӣ? не. ана ин дурӯғ. мулоҳиза мекард Сарҳанг. рӯзу соатҳои тирҳои хӯрдаи ман дар хоби шабам ҳам фаромӯш намешавад. одамҳо як ангушт бой медиҳанду рӯзу соаташро аз ёд намебароранд. ин мӯйсафед як пой бой додасту рӯзу соаташро намедонад. хайр, ақаллан солашро дар ёд дорӣ? кадом сол буд? ҷангҳои назди Берлин ба ҳама маълум, рафиқ полковник. соли 1945. Сарҳанг нафрати худро ба зур пинҳон дошт. медавидӣ, аз пой афтидӣ. пои аз бадан ҷудо шудаатро дар байни хок дидӣ. духтурҳо чӣ гуфтанд вақте ба ҳуш омадӣ? духтурҳо набуданд. онҳо ягон 6-7 соат пас маро ёфтанд. не, Захар Петрович, аз дил гузарон Сарҳанг, дурӯғ мегӯӣ. агар зарби пораи бомба ҳамин дараҷа сахт мебуд, пояд ба монанди навдаи дарахти барқ расида ба яксу парида равад, зинда намемондӣ. باز 6-7 ساعت خون رود. خونی آدم یک کولی کلان هم می بود تمام می شد. بمب چقدر از تو دور ترکید؟ عجب نه زخر پیتروویچ ترکیش بمب را ندیده بود که ملزم گردید و با خاطر آزرده گفت: رفیق پلکوونیک، نخود بمب همه این گپا به دلت گنجد، بیا مان، نمی خواهم آن روزها را به یاد آورم. از شنیدن آن روزها موی های بدنم راست می خیزد. روزی غلبه را در کجا پیشواز گرفتی؟ در گاسپیتال. خیال در سری سرهنگ برق زد، زبانش به دروغ شیل آزاد می گردد. دلش چی می گفته باشد؟ به این دروغ ها زبان چگونه تاب می آورد؟ زبان کام را نمی سوزاند؟ چرا نمی گوید که در حبس خانه بودم؟ تا اون روز فلاکتی نزد برلین در کدام محاربه ها بودی؟ محاربه ها بسیار بودن، نزد مسکوه، استالینگراد، کمانه کورسک. حجت هایم در کمیسریت حربی می توانی شناس شوی. زبانش چخیل به دروغ آزاد می گردد. بین او کمیسریت حربی را هم فریب داده است. از آیله شما چند نفر به جنگ رفت؟ یک نفر، خودم. چی بود؟ برادر داشتی؟ داشتم، یک برادر بی نام و نشان گم شد. در جنگ؟ نه، او در جنگ نبود.

0: дилу нияти кач хоби касро вайрон мекунад. Гуноҳ кори баде аз дастам мегузашту хобам ҳаром мешуд. Фикр мекардам ки ҳозир тақ-тақи дар мебарояду ягон коргари милисаро мебинам. Ҳамин хел тасаввур мекардаму мисли барги бед меларзидам. Дуруғ намегӯям, рафиқ полковник, гоҳо ба гӯшам садои тақ-тақи дар мерасид. Аз хоби маст рост мехистам, вале медидам ки атроф хомӯш аст. Гӯши ман душмани ман буд, рафиқ полковник. Дунё ҳамин хел аст. ба касе корт кашиди, ҳатто хоб ҳам ҷазои туро медиҳад. Боре Сергей Бойков дар бисари хоб чунон дод зад ки ҳама аҳли хонадон ба по хистанд. Дорид вайрон, мегуфт Сергей ба монанди одами мор газида. Вақте чароғро гирон карданд, ӯро диданд ки бо дасти рост аз банди дасти чап сахт гирифта бо чашмҳои пӯшида фарёд мезад: «Дорид вайро, дорид вайро!» Дилу ният посбони рӯҳ аст. Дилу нияти рост рӯҳро тоза мекунад. Хоби ӯ ҳамеша рӯ ба сабукию оромӣ дорад. Сарҳанг Рамазони ҳамроҳ боз ба нақшу нигори дастҳои Сергей Байков зен монд. Сергей аз ин нигоҳ нороҳатӣ ҳис кард.
1: «Рафиқ сардор», гуфт ӯ, «ба ин нақшу нигор аҳамият надиҳед. Ёдгори ҳабсхона аз беақлӣ дар чашми худам ҳам бад метобад. Илоҷи нест карданашро наёфтам».
0: «Ин хуб аст ки одам», гуфт сарҳанг, «гуноҳашро мефаҳмад, ислоҳ мешавад. Ин нақшу нигор нишонаи аз матои умри ба бод рафта аст. Медонӣ барои чӣ ба ин ҷо туро даъват кардем?»
1: «Медонам, лекин рафиқ сардор, бовар кунед, ба марги касе дахл надорад. Ин пири аҳмақ Захар Петровичро, рафиқ сардор, ман ҳурмат мекардам».
0: Бе сухани дурушт:
1: «Хуб, гӯш мекунам. Чӣ гӯям? Хай, дар бораи муносибатамон, мо нону намаки якдигарро бисёр хурд даем, махсусан вақте аз занаш ҷудо шуд. Пои ӯ аз хонаи мо канда нашуд. Гоҳ-гоҳ дар хонаи ӯ шароб мехӯрдем. Боре дар ҳолати сархушӣ аз ман хоҳиш кард, гуфт ки агар Галияро кушӣ, ба ту як халта пул медиҳам, то нафақа кайфу сафо мекунӣ. Вақте пул гуфт, рафиқ сардор, пай бурдам ки ин шӯхӣ нест. Оби ҷӯш аз баданам ҷорӣ шуд. Маст будам, ҳушёр шудам. Ана, ман гуфтам ба ӯ, фаҳмидам ки ба чӣ гуна кас ширту хез дорам. Як халта пул ба ивази ҷиноят. Ин хел пули ҳаром, то нафақа, баъди нафақа ҳам ба ман лозим нест. Бо занам кор мекунем, маош мегирем, зиндагии хуб дорем. Туф кардам, гуфтам ба халтаи пулат. Галаи бечора, ба ту чӣ бадӣ кард ки марги ӯро мехоҳӣ? Табамро хира кард. Шишти хез мекунӣ бо нияти пок. Намедонӣ ки нияти ӯ ифлос аст. Аз ин нишасту хез куниҳо мақсади ифлос дорад. Туро ба ҷарӣ, ба маҳрумият аз дидори зану фарзандон, ёру дӯстон тела медиҳад. Ана Захар Петрович арақу ҳасибро фаровон карда аз ман чӣ мехостааст? Ман як бор гуноҳ карда бар сар хӯрдам. Гурги борон дида шудам. Ҳазар аз ин хел ҳамнишинӣ соҳиби халтаи пул. Пулат сарата хӯрад. Дигар поятро ба пойгаи дарам намон, гуфтам аз ҷоям хиста. Фардо, пас фардо ҳам ӯ кӯшиш кард ки бо ман рӯбарӯ шавад. Шояд ӯ узр хостанӣ буд, аммо ман чашми дидани ӯро надоштам.
0: сарҳанг дар суханони ӯ розқавлии соддалавҳонаеро эҳсос кард. ин хуб аст ки аз дилгузарон полковник ӯ гуноҳ карда мард бар ин гуноҳашро фаҳмидааст. аз ҷазои гирифтааш ҳам хулосаи нек бароварда мардона ислоҳ шуда бошад. хуш, каме мат кашида пурсид сарҳанг: фарз кардем ки ин ҳама гапҳои ту дурустанд, пас қотили Галия кист?
1: намедонам, рафиқ сардор.
0: ба гумонад ин кор аз Захар кардааст?
1: боварам намеояд. Захар бисёр тарсончак.
0: аз куҷо медонӣ?
1: як бор алови чашми ӯ гирифтагӣ.
0: дар куҷо? чӣ хел?
1: дар ҳабсхона.
0: инро аз куҷо медонӣ?
1: худаш гуфт. як соли баъди ҷанг, барои дуздӣ.
0: кай ба ту гуфт?
1: ду сол пеш. ҳамро нӯшидем. аз таъсири шароб гузаштамро ба ёд овардам. қариб гирья кардам. او مرا تسکین داد. از حیات محبوسیش دلش را کشاد. چی ها گفت؟ دزدی کردم گفت. پولی کلان دزدیدم گفت. 4 سال نشستم. در پلاته های بیماران همسایه هم خوابیدم. باید 10 ساله که دیگر می خوابیدم گفت. اما به سببی عفوی عموم از حبس آزاد شدم گفت.
2: سرهنگ رمضان هم را از جای خیست. او یک طبق تریزه کابینت را کشاد. سیگاریت در داد. 3 بار چکر چکر دود گرفته و راستی را زوال نیست گویان با کپیتان شریف جبار فرمود که او را با زخر روبرو کنند و زیر لب خود به خود می گفت فرا رسیدن روزهای آسوده بعد جنگی به زخر آزادی داد. اگر اشکای زنان و مادران بیاد شوهران فرزندان یار و برادران در جنگ شهید خود خون ریخته را در یک جا جمع کنی دریایی می شود که دشمن را در گردابی سیلهای غضب غرق می کند. آهای دردناک و نفرت خلق بسر دشمن برف و باران سیل تیر توفنگ توپ و تنگ شد. هست حالا هم داخهای جنگ آهن پاره ها حالا هم در قفص سینه کس را ناراحت می کند. اما زخر از آن دهشت ها بهره نبرداشته است وی به پوستی دیگر آدم که حقیقتا هم شایسته احترام بود عمری کوتاه شریفی دید در آمد. باز با راه دیگر به خزینه جمعیت دست در آورد. صاحب پول و ثروت شد زخر.
3: شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی پاوست کشتار بیخون نویسنده رجب مردان که نمونه نثر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانوا. انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: за дифо да ваҳдат,
1: за дифо да ваҳдат,
0: уян чист ваҳдат,
1: уян чист ваҳдат,
0: ҳар ам

мусиқии анъанавии классикии шашмақом дар даврони истиқлол қабои нав ба бар карда, тобишҳои тозаи замонавӣ ба худ касб намуд. Дар саросари ҷумҳурӣ дастаҳои ҳунарии шашмақом таъсис ёфтанд ки маъруфтарини онҳо ансамбли давлатии шашмақомхонон ба номи Фазлиддин Шаҳобов, кумитаи телевизион ва радио ба шумор меравад.

дидани сом аз ҳоли писар. шабе аз шабон доғ дил хуфта буд, зикори замона барошуфта буд. чунон дид ки аз кишвари ҳиндувон яке мард бар този аспи давон, савори сарафроз гурди тамом, фароз омади то ба наздики сом. варо мужда доди зи фарзанди ӯй, аз он бурз шохи баруманди ӯй, чу бедор шуд мӯъбадонро бихонд, ваз он дар сухан чанд гуна бирон. ба дешон бигуфт он чи дар хоб дид, ҷуз он ҳар чи аз корвонон шунид. чӣ гӯед гуфтанд дар ин достон, хиратон бар ин ҳаст ҳам достон? ки зинда аст он хурд кӯдак ҳанӯз, вагар шуд зи сармову меҳри тамуз. ҳар он кас ки буданд пиру ҷавон, забон баркушоданд бар паҳлавон. ки ҳар кӯ ба яздон шавад носипос, набошад ба ҳар кор некӣ шинос. ки бар сангу бар хок шеру паланг, чи моҳӣ ба об андарун ё наҳанг. ҳама бачаро парваронанданд, ситоиш ба яздон расонанданд. ту паймони некӣ диҳиш бишканӣ, чунин бегунаҳ бачаро бифканӣ. зимуи сапедаш дилори ба танг, тани равшану покро нест нанг. нигар то нагӯӣ ки ӯ зинда нест, биёрою барҷустанаш барбиист. ки яздон касеро ки дорад нигоҳ, зи гармову сармо нагардад табоҳ. ба яздон кунун сӯи пӯзиш гирой, ки ӯе аст неки диҳу раҳнамой. бар он буд ки рӯзи дигар паҳлавон, сӯи кӯҳи албурз пӯяд навон. чу шаб тира шуд роҳи хоб омадаш, каз андешаи дил шитоб омадаш. чунон дид дар хоб каз кӯҳи ҳан, дирафше барафрохтанди баланд. ғуломе падид омади хубрӯй, сипоҳи гарон аз паси пушти ӯй. ба дасти чапаш бар яке мӯъбаде, сӯи росташ номвар бихраде. яке пеши сом омади зон ду мард, забон баркушодӣ ба гуфтори сард. ки эй марди бебоки нопок рой, зи дида бишустӣ ту шарми худой. туро доя гар мурғ шояд ҳаме, пас ин паҳлавонӣ чӣ бояд ҳаме? гар оҳуст бар мард мӯи сафед, туро решу сар гашт чун барги бед. ҳамону ҳамин эзадат ҳадья дод, ҳаме гум кунӣ ту ба бедод дод. пас аз офарининда безор шав, ки дар танд ҳар рӯз рангест нав. писар гар ба наздики ту буд хор, мару ҳаст парвардаи кирдгор. каз ӯ меҳрубонтар ба ду доя нест, туро худ ба меҳр андарун поя нест. ба хоб андарун бархурӯшид сом, чу шери жаён кандар ояд ба дом. битарсид зон хоб каз рӯзгор, набояд ки бинад бад омӯзгор. чу бедор шуд бихрадонро бихонд, сарони сипаҳро ҳама барнишонд. биомад дамон сӯи он кӯҳсор, ки афкандаи худ кунад хостор. сарандар сурайё яке кӯҳ дид, ту гуфтӣ ситора бихоҳад кашид. нишеме аз ӯ баркашида баланд, ки нояд зи кайвон бару баргазанд. фурӯ бурда аз шизу сандал амуд, як андар дигар бофта чӯби ӯд. бадон санги хоро нигаҳ кард сом, бадон ҳайбати мурғу ҳавли куном,
یکی کاخ بود تاریک اندر سیماک، نه از دست رنجو نه از سنگ خاک. ستاده جوان بکردار سام، بدیدش که می گشت گردی کنام. اگر آفریننده کرد آفرین، بمالید رخسارگان بر زمین. کز انسان بران کوه مرغ آفرید، زیخارا سرندر سرد.

аҳарман аст, бар ин бар шудан бандаро даст гир, мар ин пургунаҳро ту кун дилпазир. Чу бо довар ин розҳо гуфта шуд, ниёиш ҳамон гаҳ пазируфта шуд. Нигаҳ кард симург зафрози кӯҳ, бидонист чун дид сому гурӯҳ, ки он омаданш аз паи бача буд, на аз меҳри симург ӯ ранҷа буд. Чунин гуфт симург бо пури сом, ки эй дида ранҷи нишему куном, туро парваранда яке доям, ҳама доя ҳам нек сарпоям. Ниҳодам туро ном дастони занд, ки бо ту падар кард дастону банд. Бадин ном чун бозгардӣ ба ҷой, бигӯ тод хонад яли раҳнамой. Падар соми ял паҳлавони ҷаҳон, сарафрозтар кас миёни меҳон. Бадин кӯҳ фарзанд ҷӯй омадааст, туро назди ӯ обрӯй омадааст. Раво бошад акнун ки бардорамад, беозор наздики ӯ орамад. Ҷавон чун зи симург бишнид ин, пур аз об чашму пурандӯҳгин, агар чанд мардум надида будӯй, зи симург омӯхта буд гуфтагӯй. Бар овози симург гуфти сухан, фаровон хират буду дониш кӯҳан. Забону хират буду рояш дуруст, ба тан низ ёри зи яздон биҷуст. Ба симург бингар ки дастон чӣ гуфт, магар сер гашти ҳамоно зи ҷуфт. Нишеми ту рахшандагоҳи ман аст, дупарри ту фарри кулоҳи ман аст. Сипос аз ту дорам пас аз кирдгор, ки осон шудам аз ту душвор кор. Чунин дод посух ки гар тоҷгоҳ, бубинему расми каёни кулоҳ, магар ки нишемат наёяд ба кор, яке озмоиш кунад рӯзгор. На аз душманӣ дур дорам туро, сӯи подшоҳӣ гузорам туро. Туро будани дар маро дар хӯр аст, валекин туро он аз ин беҳтар аст. Або хештан бар яке парри ман, ҳаме бош дар сояи фарри ман. Гарат ҳеҷ сахтӣ ба рӯй оваранд, зи неку зи бад гуфтугӯй оваранд, бар оташ барафган яке парри ман, бубинӣ ҳамандар замон фарри ман. Ки дар зери паррат бупарвардаам, або бачагонат баровардаам. Ҳамон гаҳ биоям чу абри сиёҳ, беозорат орам бадин ҷойгоҳ. Фаромӯш макун меҳри доя зи дил, ки дар дил маро меҳри ту дилгусил. Дилаш кард падрому бардошташ, гурозон ба абрандар афрошташ, зи парвозаш овард назди падар, расида ба зери бараш мӯи сар. Танаш пилвору рухаш чун баҳор, падар чун бидидаш бинолид зор. Фурӯ буд сар пеши симург зуд, ниёиш ҳаме бофарин барфузуд. Ки эй шоҳи мурғон, туро додгар, бадон дод нерӯву зӯру ҳунар, ки бечорагонро ҳаме ёварӣ, ба некӣ ба ҳар доварон доварӣ. Зи ту бадсигалон ҳамеша нажанд, бимон ҳамчунин ҷовидон зӯрманд. Ҳамон гоҳ симург баршуд ба кӯҳ, бимонда бару чашми сому гурӯҳ. Пас он гаҳ саропои кӯдак бидид, ҳамон тоҷу тахти каиро сазид. Бару бозуи шеру хуршед рӯй, дили паҳлавон, дасти шамшер ҷӯй. Сапедаш межа дидагон қиргун, чубу сад лабу

0: рух ба кирдори хун. Ҷуз аз мӯи барвай накӯҳиш набуд, бади дигареро пижӯҳиш набуд. Дили сом шуд чун биҳишти барин, бар он пок фарзанд кардофарин. Ба ман, эй писар, гуфт дил нарм кун, гузашта макун ёду дил гарм кун. Манам камтарин банда аз дон параст, аз он пас ки овардамат боз даст. Пазируфтам аз худои бузург, ки дил бар ту ҳаргиз надорам сутург. Биҷӯям ҳавои ту аз неку бад, аз ин пас чӣ хоҳӣ ҳамон месазад. Танашро яке паҳлавони қабой бипӯшиду аз кӯҳ бигзорд пой. Фуруд омад аз кӯҳу болой хост, яке ҷомаи хусраворой хост. Ҳаме пурро золи зар хонд ном, чу дастонваро кард симурғ ном. Сипаҳ яксара пеши сом омаданд, кушода дилу шод ком омаданд. Табира занон пеш бурданд пил, баромад яке гурд чун кӯҳи нил. Хурӯшидани кӯс бо карраной, ҳамон занги заррину ҳиндударой. Саворон ҳама наъра бардоштанд, бар он хуррамӣ роҳ бугзоштанд. Ба шодӣ ба шаҳр андарун омаданд, або паҳлавонӣ фузун омаданд.
1: шумо пораи аз асари безавори шоҳномаи Абулқосими Фирдавсиро бахшида ба озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг шунидед.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: ганҷи бостон
2: мадрасаи Хоҷа Машҳад. Мадрасаи Хоҷа Машҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор, ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қалимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбазҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. Дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пешлоғдори мунаккаше илова шудааст. Дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. Ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. Ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. Мадрасаи Хоҷа Машҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани Қубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

мусиқии анъанавии классикии шашмақом дар даврони истиқлол қабои нав ба бар карда, тобишҳои тозаи замонавӣ ба худ касб намуд. Дар саросари ҷумҳурӣ дастаҳои ҳунарии шашмақом таъсис ёфтанд ки маъруфтарини онҳо ансамбли давлатии шашмақомхонон ба номи Фазлиддин Шаҳобов, кумитаи телевизион ва радио ба шумор меравад.

нашеш мумкин нест. Фарёд кард Мозой. Ту инро аз худат мегӯӣ? Қасам ба моҳи нав ки рост мегӯям. Ӯ дар паси бутаҳо пинҳон шуда бо ангишт дар болои тахта ким чӣ хел суратҳо мекашад. Ана дар он ҷо, дар пушти он тоқ нишастааст, ишора кард Марьям. Худаш чӣ хел одам аст? Пурсид Мозой, ки ҳанӯз ба суханони хоҳараш бовар намекард. Ва мисли офтоб тобону дурахшон, гуфт духтарак зузу нафас кашида. Абромонаш чун камон, чашмонаш калон, мӯйҳои сараш чунон дароз, ки ба китфҳояш мерасад. Паҳлавон аст, паҳлавон. Ту чӣ сафсата мегӯӣ? Паҳлавон дар ин ҷо чӣ кор дорад? Паҳлавон фақат дар афсонаҳо мешавад, гуфт Мозой. Биё ба ту нишон медиҳам, таъкид кард Марьям ва дасти хоҳарашро гирифта ӯро ба як сӯ кашола кард. Онҳо ҳанӯз дусе қадам напартофта буданд, ки аз даруни тоғзор ба пешвозашон як ҷавон баромад. Аҷоиб аст, ки он ҷавон ба назари Мозой ҳам мисли паҳлавон Рустам намуд, ки таърифашро дар достонҳо шунида буд. Марьям тарсида ба як сӯ гурихт, аммо Мозой хомӯшона ба тарафи ҷавони ношинос нигарон шуд. «Рӯзатон бахайр», гуфт ҷавон ва ба чашмони духтарак нигоҳ карда таъзим намуд. Мозой ҳанӯз дар умраш чунин чашмони сиёҳи тобандаро надида буд. Чашмони ҷавон диққати ӯро ба тарафи худ ҷалб кард ва ӯ муттасил бо онҳо нигоҳ кардан мехост. ва Мозой мисли одами ҷодушуда аз ӯ чашм канда наметавонист ва чӣ гуфтанашро ҳам намедонист. «Ту кистӣ?» ниҳоят пурсид Мозой. «Ва дар ин саҳарӣ барвақт дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?» «Ман наққош ҳастам ва дар болои ин тахта сурати зеботарин духтари замонаро кашидан мехоҳам.» Мозой ба ақиби худ нигоҳ кард, гӯё ки он духтар дар ақибаш истода бошад. «Ва он духтар дар куҷост?» гуфта пурсид. ҷавон табассуме карда наздиктар омад ва тахтаеро, ки ба дасташ дошта буд, ба сӯи Мозой дароз кард. «Нигоҳ кунед, хоҳар, мумкин мешинохта бошед?» гуфт ӯ. «Ту чӣ қадар нағз тавонистӣ?» ҳайрон шуда гуфт Мозой. «Ин ман ҳастам, акси худамро гӯё ки дар оби софи ҳавз мебинам.» ӯ пеши чашмонашро бо даст паноҳ карда, баъд бо диққат ба расм нигоҳ кард. «Ин манам?» «Ин ту ҳастӣ», ҷавоб дод ҷавон. «Кӯшиш кардаам, ки суръатат ба худа тамоман монанд шавад. дар вақти ангур канданат хеле вақт ба ту диққат карда истодам. ҳатто сурудҳоеро, ки ҳам мехонӣ, медонам.» гуфт эътироф кард ҷавон ва рухсораҳояш ба як сурхии тобони афрӯзон шуда. «Инро чӣ нав сохтӣ? Чӣ қадар хуб суръатҳои оташкада баред. Ман дар он ҷо суръати ашрофдухтареро дидаам, ки чунин латифу нозук ва зебову нафис мебошад. дар паси тоғзорҳо пинҳон шуда ба ту нигоҳ мекардам ва ангуштонам беихтиёр нақши қомати пурпечу хами туро дар рӯи ин тахта ба вуҷуд меовардам. аммо ин ҳанӯз кори хомакии ман аст. вақте ки ин нақшҳоро ба девори бузурги қасри девашиш гузаронам, боз ҳаму камалтар ва беҳтар мешавад. дар он ҷо сурхи латиф ва дилрабои рухсораҳои ту, лабони чун ёқут сурху тобон ва чашмони чун оташ дурахшонат равшан намоён хоҳанд шуд. гесувони хурмои рангатро парешон хоҳам кард, ки беҳтар намудор шаванд. бигузор ҳар касе, ки бинад, дар дили худ хурсандию фараҳ эҳсос намояд. духтарак аз ин суханони наққош хиҷолатманд шуда сарашро ба поён андохт. ман то ба ҳол ин гуна гапҳоро аз ҳеҷ кас нашунидаам. ту кистӣ? зудтар бигӯ. туро ба бедорӣ мебинам ё дар хоб? балки ту паҳлавон Рустам ҳастӣ, ки таърифатро дар афсонаҳо шунидаам. не, ин ки мебинӣ ба бедорӣ аст, ханда карда гуфт ҷавон. ман Рустам ҳастам, фақат на Рустами паҳлавон. деҳаи мо дар он сӯи дарёст. ман писари намазаити чӯпон ҳастам. номи ту чист? Мозой. ҳаққо ки Мозой ҳастӣ, як бора нидо кард ҷавон. номат ба худат хеле мувофиқ ва лоиқ аст. ту ба чорбоғи мо чӣ нав даромадӣ? пурсид духтар. маро олиҳаи меҳрубон ба ису раҳнамоӣ кард. табассумкунон гуфт Рустам. роҳи боғи шуморо ӯ ба ман нишон дод. хеле вақт буд, ки дар ҷустуҷӯи он будам ва ниҳоят акнун ёфта омадам. Мозой хомӯшона ба ҷавон нигоҳ мекард ва гӯё ки ба забони ҳол бовай мегуфт. гап зан, боз бигӯ, суханонат чӣ қадар ширин ва дилкашанд. нарав, исто, ки ба ту тамошо карда аз сайри дидорат завқёб шавам. ва Рустам гӯё ки мазмуни рози дили Мозойро ҳис мекард ва ба пурсиши ӯ ҷавоб гардонда ба суханони худ идома медод. агар хоҳӣ, сабаби чорбоғи шуморо ҷустуҷӯ карданамро ба ту мегӯям. Мозой дар паҳлӯи ҷавон нишаст ва ба шунидани суханони вай тайёр шуд. кори тоғзор

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гулназар Келдӣ.

20 сентябри соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айнӣ ба ҷаҳон омадааст. Мактаби миёнаро бо медали тилло хатм намуда, соли 1966 факултаи таърихи филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонид. Фаъолияти меҳнатиро дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон оғоз намуда, то мақоми муовини сармуҳаррири он расид. Баъдан дар маҷалаҳои Садои Шарқ, Пайванд, Ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ва рӯзномаи Ваҳдат ба ҳайси мудири шуъба ва сармуҳаррир кор кард. Гулназар Келди солҳои 2005 то 2010 вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, аз соли 2010 то охири умр муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ буд. Маҷмӯаҳои ашъори Гулназар Келди таҳти номи Расми сарбозӣ, Пайванд, Лангар, Табхола, ҳар мисраи шеър Тоҷикистони ман аст, Шулаи барқади сӯзони малоҳат, Фасли оғоз, Тулуи беборӣ, Оинаи ташна, Туву хубиву раъноӣ, Оғӯши саршор, Аз барои гулизор, Девори сабз, Дарёи кӯча, Борони бесаранҷом, Се кулчаи танӯрӣ ва лолаҳо дар ёлаҳо мебошад. Ҳамчунин Гулназар Келди муаллифи китобҳои насрӣ Гули афшони олуча, Таъми тути балхӣ ва Калоба аст. Рисола ва мақолаҳояш дар китобҳои Лоиқе чун Лоиқе, Қутбии Қутби сухан ва Растохези сухан пешкаши хонандагон шуданд. Қиссаву ривоятҳои алоҳидаи Саноӣ, Низомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва дигар классикони адабиёти тоҷикро бо забони соддаву равшан бозгӯӣ намуда ба чоб расонидааст. Дар заминаи филмномаҳои Гулназар Келди, филмҳои ҳунарии Нишони зиндагӣ, Дар орзуи падар, Қисматҳои охир, 13 солу 3 моҳ, Баҳори як кӯча, Марги бегуноҳ ва Бачаҳои таҳхонагӣ ба навор гирифта шуданд. Ҳамчунин ба забони русӣ аз тариқи нашриёти Советский писател маҷмуаи ашъораш Звезда Улуғбеков ва Безимиянный родник ба таб расиданд. Соли 1999 нашриёти Суруш Теҳрон гулчини ашъораш Забони ошиқиро чоп кард. Дар Кувайт маҷмуаи шеърҳояш ҳамроҳи ашъори Гулрухсор ба забони арабӣ нашр гардидааст. Ҳамчунин шеърҳои Гулназар Келди ба бисёр забонҳои дигар низ тарҷума ва нашр шуданд. Шеърҳои классикони рус шоирони машҳури араб ба ёзи назми муосири фаронсаро низ Гулназар Келди ба тоҷикӣ гардондааст. Тарҷумаи қиссаи парвози шабонаи Эксюпери ба қалами ӯ тааллуқ дорад. Ҳамчунин Гулназар Келди муаллифи матни суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суруди анҷумани тоҷикон ва форси забонони ҷаҳон пайванд мебошад. Шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон ва ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода буда, бо орденҳои Дӯстӣ, Исмоили Сомонӣ ва Дарахти Дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Барои маҷмуаи ашъори бачагонаи Се кулчаи танӯрӣ Гулназар Келди соли 1994 сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардид. Номбурда 13 августи соли 2020 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.